0: MJ هولدينج با اوفری کی نوی ول سلیمانی هاتو تو خدمتتان کرینی ملکی خونه کانت درفته کی زرینت پیدا بخشید با کرینی هر یکی کی نشته جبون یان بازرگانی و شوقا ویلا یان دوکان ل پروژه کانی MJ هولدینگ کدا کون نایاب ترین و خوش ترین شونه کانی سر دو سایدی هواری شهر با شوازی پاردانی زور آسان و گنجاو دبیت خاونی چانسی بردنوی یکیگلا دا اوتومبیلی مودل نوی اومودا سی پینج در فتکت تا سری سال بردوامه سردانی اوفیسی فروشتنی ام جی بکا لدو سایدی هواری شهر ریک برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دا هاتوی سلیمانی
1: بو ریکلام کردن لراجو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك فيوندي بكن بجمار موبايلي 0 حوصو حتى 2 صو هشتاويك 0 بينج 0 بينج

بوياش ولا بدر هدي دلي بكري الفاير مويهاش

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمزگود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: MJ Holding با اوفری که نوی و لسلیمانی هاتو تا و خزمتان کرینی ملکی خونکانت در فتح که زیرینت پیدا بخشید با کرینی هر یکی که نشتجیبون یان بازرگانی وکشوقا، ویلا یان دوکان لپروژکانی MJ Holding که دکون نایابترین و خوشترین شوینکانی سر دو سایدی هواری شار با شوازی پاردانی زور آسان و گنجاو دبیت خوانی چانسی بردنوی یک اگلا د اوتومبیلی مدل نوی اومودا سی 5 در فتکت تا سری سال بردوامه سردانی اوفیسی فروشتنی ام جی پکا لدوسایدی هواری شار ریک برانبر درگای پارکی هواری شار ام جی هولدنگ بنیادنانی ده هاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگاتا دستد. با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکیدکان دا بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5

0: لا داي هولي ذايا.
1: راديو إيخاك 88.1.

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: MJ Holding با اوفری که نوی و لسلیمانی هاتو تا و خزمتتان کرینی ملکی خونکانت در فتی که زیرینت پیدا بخشید با کرینی هر یکی که نشتجیبون یان بازرگانی وکشوقا، ویلا یان دوکان لپروژکانی MJ Holding که دکون نایابترین و خوشترین شوینکانی سر دو سایدی هواری شار با شوازی پاردانی زور آسان و گنجاو دبیت خوانی چانسی بردنوی یک اگلا دا اوتومبیلی مودل نوی اومودا سی پینج در فتکت تا سری سال بردواما سردانی اوفیسی فروشتنی ام جی بکا لدو سایدی هواری شار ریک برانبر درگای پارکی هواری شار ام جی هولدنگ بنیادنانی دا هاتوی سلیمانی
2: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد منیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساته خوش و لبید نکرا و خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خلقی شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچار کشکانو هولی بونکانو شوینک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراشی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج.
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوي باك لناخي سرشتي كردستان و بهامو كانزاتن درستكان و دقاتا دستد با وزی زیادتر و تندرستی که باشتر، همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردسته. با دعوه کردن، پیوندی بکن با 6305. آوی پاک، تندرستو بسود.
2: آوی پاک. گشتیاری قیوان پروژه نوازه و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان. پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی که آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست.
3: MJ Holding با اوفری که نوی و لسلیمانی هاتو تا و خزمت تان کرینی ملکی خونکانت در فتح که زیرینت پیدا بخشید با کرینی هر یکی که نشتجیبون یان بازرگانی وکشوقا، ویلا یان دوکان لپروژکانی MJ Holding که دکون نایابترین و خوشترین شوینکانی سر دو سایدی هواری شار با شوازی پاردانی زور آسان و گنجاو دبیت خوانی چانسی بردنوی یک اگلا د اوتومبیلی مدل نوی اومودا سی 5 در فتکت تا سری سال بردوامه. سردانی اوفیسی فروشتنی ام جی بکا لدوسایدی هواری شار ریک برانبر درگای پارکی هواری شار. ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتى 2 صو هاشتاويك 0 بينج 0 بينج.

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با شماره موبایلی 0570-281-05-05.
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام. لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردوا. همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم. کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکراو خیزانی کان دست برکن. جگهشی آرام و تندروست. کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان خورکن. شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو. شوینیک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراجی شکانی بید. شاریک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامت دکا. برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی.
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکدکان دا بردستا. با دعوی کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با شماره موبایلی 0570-281-05-05. ایرا رادیوی خاکا 99.1.
3: گشتکی ماجلن گورترین گریده دریایی میجوی مروویتی نوسینی پیگفت دیلومبارد ورگرانی لفرسیو قادر بیستانی خوینوی پیشنگ عبدالرحمن

کارساتی خوێناوی که هویکی برسیتی بو. روژی 29/2/1521 زینی کات کشتی ویکتوریا لتنیش کشتی دریا سالاری امتی پری فرمانده کشتیکه بهوی بلندگوا که امری پیوندی کردن من بو پیوندی پیو کردینو حولی داده خوین سردی خوی را بگری بشیویک که سرنجی همومانی راکشاو وطی گورم دمیز بو پیدانی حوالکی گرنگ بیملاتن مجلن وطی وره لوکات دا هر سی کشتیکه وستانو کشتی ویکتوریا ببلمک هات نو دریاوو فرماندهی کشتیکه برو کشتیکی اما بررکوت دریا سالر که لسر سکوک بو لگل فرماندهی کشتی ویکتوریا برو جورکی روشتو اما جیده کمنیش بروم لگلیان لوه فرماندهی ویکتوریا وطی گورم ساعت 12 و شوی رابردو لسکوی کشیکه دا روداوی که ترسناگ رویده دریا سالر پرسی روداوی نوبرو چیه؟ فرماندهکه وطی ماوی که خواردن من تواو بوو تا چند روژیک لمو پیش لگوشتی او مردوان من دخوارد که دمردن بلام سی روژا هیچ ملوانیگ نمردوا تا گوشتکی بخوینو لانجام دا ملوانکن بچقو هیرشیان کرده سر ملوانی که 20 سالو کوشتیانو گوشتکان لدلت کردو خواردیان من به هاورو دنگ دنگیانو لخو هلسامو کارکا طواب ببو بینیم کلاشا لدلت کراوکان لسر سکوی کشتیکا داناوو ملوانکان بچقو پرچه گوشتیان ده بردو دهان خوارد من یکم جارته گشتم که او خوینی لسر سکوکیا خوینی گوشتی مردونی دی خون بلکو گوشتی کسی که کجراوا لو کاتا دا نمتوانی لیکالینو بکم بزانم بکوشکا چیا چون که ملوانکن خریکی گوش خواردن بونو لدرنده دا چون کنیشی ری خوان دست کوت بیتو بی خونو اگر من لیکالینوام دست پیب کردایا منیشان دا کشتو یا خیبون لکشتیک دا پیدا دبو ایتر برو جورکی خوم گررام و چاوروان کر تا ملوانکان تیر بخونو برون بخون امرو بیانی زو دستم کر بلیکالی نوا تیگیشتم کسی کز لملوانکان بهوی زورهاتنی برسیتی و ملوانکان کشتو و بلام همویان لگوش خواردنکه دا بجدار بون ایستا او سی کسم بزنجیر بستو تا و لگنجینی کشتیکه دا زندانیم کردونو هاتون بزانم بررستن درباری او سی کسا چی بریارک دادن مجلن بیری کرده و پرسی آیا دزانی کم لو سی کسا یکم جار چقوکی لیده و برچی شوینکی کوتوا فرمانده کشتیکه وطی بله یکیک لو سی کسا چقوی دا و لقرگی کشراوکو رگی ملی بریوا مجلن وطی هر او لیدانه بو کشتنی او ملوانه بسو لیدانکانی تر زیادن او کسی که یکم جار لیداوا بو تا هوی مردنی او دبیتا بکوشی اصلی او کسا بکب دارو پاش اوی گیانی سپارد گوشتکی دا بشبکا بسر افسرو ملوانکان دو لکاتی لسی داردانی دا او دو کسی تریش بهین را درو با بچاوی خوان او لسی داردانه ببینن فرمانده کشتیکا پرسی چی بکم لو دو ملوانی تر که لکوشنکه دا بشدار بون ماجلن وطی اگر للان ملوانکانی ترو زورد لسر نیا لگنجینکه دا بیان هیلا روا اگر زوری شد لسر ازادیان بکو بیان خرا سر ایشو تا کات اگلم در یا بیکوتا یدا در پشینو بگینا وشکانی او کاتا بریاری خوم دادم هر او روژا لکشتی ویکتوریا دا دادگاه اگ دروز بو او ملوانی که یکم جار چخوکی لیدا بو حکمی لسیداردانی با درچو پاشن لسیداران داو من لکشتیکی خومانو لاشی او لسیدار دراوام بینی
اوانی توشی نخوشی اسکرپود ببون، هندکیان مردنو، هندکیشیان چاک بونوا، لبر اوی گوشتی اوانی تریان خوارد بو، ایتر هیچ کسی کیتر لناو کشتیکنده ندمردن، ترسو برسیتی هی ترسناک، بالی بسر برودوخکده کشا بو، جاری یکم، واتا پیش مروف خواردنکا، دوچاری نبونی خواردن ببوینو، نمان دزانی که دتوانین با گوشتی مروف خومن تیر بکینو، برسیتی من نمینه، بلام جاری دوم، لو درچوینو، دمانزانی که گوشتی مروف با خواردن دبید، بمشویا، همو ملوانکن لگیانی خواهنده ترسانو، هروها چاوروانی فرصتیک بون، که ملوانکن دست بکویتو بیخون، افسران و ملوانکن بشوی یک سری یک تریانده کرد، وک سیر کردنی پلنگی که برسی وابو با مره که نیچیر تنها منو روزاریو بوین که کت یک دگشتین بیک بشوی یکی تر سیری یک تر منده کرد لو روزوی کچو بوین اوکیانوسی آرامو تا اوکاتا ماسیک مندز نکوت بو نه دریا ماسی تیده بو نه آسمانیش بالنده دریایی تیده بو کاتی که هاوکارکانم دبینی وک او وابو کسیگ لدور و سفریکی رازاوا ببینی تو دمی او بکاتو دلنیاشم که اوانی جمنیان دبینی به همان شوان لیدهات لکشتی تری نیدادا همو افسرو ملوانکن لکمین دابون بو یک تری من همیشه بچک و دسورام وو بشو بروش لهر شوین اگده دوستم آگاداری دواوی خون بوم نواغ یک یک بیوی لدواوا پلامارم بداد دان باوش دادنیم که منیش چاوم دا گیرا آیا دتوانم یکی غافل گیر بکمو بیکوشم خدایا آیا لو گناهانم خوش دبید که لروژ رشو ترسناککن دا توشم بون ایا لو توانانم خوش تبی که به های برسیتی و توشم بون لبر اوی من لوانی تر بیستر بوم لیم دبوری لشوی چوارمی مانگی مرسی سالی 1521 زینی ده که لسعد دوی دوانی ورو ده زنگ لسکوی کشتیکه للین ملوانی که و بناوی میگل لیدره هیواش هیواش دگر رای و تا بگاتا شوینی خوتنی ملوانکانو بخوید من لبردم جورکی خوم دا اوم بینی بلام میگل منی نده بینی من دم زنی که میگل باشی به هیواشی دارواد هرچند هشت برسیتی اوی نکوشتوه لخوم پرسی او پیاوه ببرسیتی دمرید اگر بینی یندو بینی نمرید سی روشی تر دمرید باشا بوشی زوتر نمرید تا من بتوانم خوم تیر بکمو خواردن با روزاریو برم کلبر برسیتی لجگه دا کوتوا میگل با گرانوی شوینی خواکی دبوایا لبردم را روی جورکی منو بروشتایا بیرم دا کردوا لدواوا چاقوی کی لیب دمو بی کوجم بلان با پیچوانی جوامیری و شرافتی نجیب زادکانیشم دزانی بریارم دا که لپیشو پلاماری میگل بدم که تیک دیویز لبردم را روکه و بروات ریگم لیه گرتو به هر دو دستم قرگیم گرد میگل توشی هرشکی چاوروان نکره و ببو نیده توانی برگری لخوی بکاتو بتوندی قرگیم گرت بو بو اوی دنگیشی نروات کم یک حال بزیو به هناسه بو پاشن خنکه من وکو آجاله کی برسی کنیچیره کی باشی دست کوته به خیره خسمه سر زویو بچقو پرچه گوشتم للشی بریو خواردم او گوشتی که دنبر بودمم گرم بو خوین لچناگو سنگ مواده چواری بلان بهوی تاریخی و نمدزانی که خوینوی بوم بهوی خواردنی گوشتی گرم و برسیتی من نمو پرچه یک لگوشتی رانی میگلم بریو بردم با روزاریو
جورکی روزاریو لتنیشتی جورکی ماجلان او بو کاتیگ لدرگی روزاریوم داده لبری اوی روزاریو ولام بداته و ماجلان ولامی ده ووتی چه یا منوتم منم پی گفتم گورم با روزاریو خواردن میناوا ماجلان ووتی ور جوروا من چوم جوروا و درگایگ لنیوان جورکی او جورکی ماجلان ده هبو لو کاتده کرایه وو ماجلان ووتی خواردنکد لچوه هنوا من لدلی خوم داوتم خودایا بو ام درویا پناد بوده بم بماجلان موت میگلی ملوانی کشتی لسکوکی هرشی کرده سرمو منیش برگریم لخوم کردو او کجرو دمزانی برستانو روزاریوش برسیتانو بره گوشتم بوه ناون ماجلان خوشگزاکی خوی بان کرد بلام کچه گنجکه لبر برسیتی نیده توانی لجگکی خوی حلسیو گوشتکم بو بردو بچقوکم پرچه پرچم دکر گوشتی کالم کرده دمیوا بلام اگه در بوم که ماجلان خیره سری من دکاتو چاوم لینات رو کنه چاوکانی ماجلان پیوتم اوی که تو دیلی راز نیا بلام لسیر کرنکشی داتی گشتم که دلیت من ام درویا با تو دا پوشم چون که دروکت ناچاریا دوی اوی گوشتم بر با روزاریو خواردنی گوشتیشم با ماجلان دانا چون که دمزانی که برسیتی لجورکه حتم درو ویستم بروم برو جورکی خوم که تیک چومه سرسکوی کشتیکه لبر روشنایی چراکه دا بینیم که ملوانکن وکو کومالی گیان لبر دوری لاشی گیان لبری کین داو کشم کشمیانه لسر اوی کامیان هنده گوشت زیاتر بباد بخویو پال با یکتریه و دنینو یکتر دور دخنوا تا بتوانن لباشترین گوشتی میگل بخویان ببن اوی که او شوا بچه بی خون بینیم تی گیشتم که من لدرندکانی تر خرابتر بوم هروها بیست بوم که چون شیرو پلنگ پلامری گیندرکانی تر دادن بو اوی خویان تر بکن منیش به همان شوی اوان پلامری برو هاوری خومم داو کشتم بلا من اگر او کارم نکردایا اوا روزاریو ماجلان لبرسانه دمردن بهر حال بمردنی میگل منو روزاریو ماجلانو افسرکانو ملوانکانی کشتی ترینی داد لمردن رزگار بوین امرو داوی که باسم کرد لچواری مانگی مرسی سالی 1521 زینی دا روی داو تانی و روی روژی دواتر هیچ تیگ روی ندا لبروی افسرانو ملوانکان تیر ببون بلام لدوی امکاتاو برسیتی جاری خیتر سری حال دایوا همو کز بیری لوده کردوا که قربانی آینده چیو هموش من هول منده دا خو من بپریزینو لهمو حالتیک دا دبوایا یک یک بخوین دو کشتیکی تریش که لگل ایمه بون همان حالیان هبو من لدوی او روشوا شمشیرم لکمرم بسته بو اگر هیرش کریه سرم تا بتوانم برگری لخوم بکم روژی پینجمی مانگی مرسی سالی 1521 زینی شوی ششمی مرس لحرسی کشتیک دا ایما وکو آجالی درندمان لیهات بو کچون لدارستان دا کمین بو آجالکانی تر دا دنینو دین خون لو کات دا افسرکن من شمشیرکانیان تانی و لبرگکانیان درهی نبو بو اوی که خیره رای بکشنو هیرش بکنه سر یکی کی تر یان بو اوی که خیره برگری لخویان بکن هروها اگر یکی گلالای کی تر و کجره بو هیوایی که اوانیش لدوری کو ببنو گوشتیان دست بکوه من لو باوره دابوم که لشوی ششمی مرز دا هیچ کز لکشتی ترینی دادو هر دو کشتیکی تر نخوتونو همو لبیری گینی خوی اندابون. برابانی روشی ششمی مانگی مرز
خرابترین روشکنی سفر من بو لأوکیانوسی آرام. هروها لو روشه دا بو یکمین جار که شو بوین او اوکیانوسا و کس من وکو پیشتر گویرال نبوین که دبوه بای نسیم بو روشتنی کشتیکا زیاتر بکر بهندرایا تا لو بای نسیما سود ور بگرین. لو روشه دا ملوانکانی کشتیکا من فرمانکان جبجه نکردو چاروککانیان بگویری پیویز بکر نهینو هرچند کشتیک من در روشت بلام چاروککانیان پر نکرده بو لنسیمی دریا ملوان برپرسکن که بینیان ملوانکان فرمان جبجه نکن نرزاییان در نبریو منیش او حوالم بماجلن نگیاند چون که دمزانی اگر ماجلن بچوکترین فرمان در بکد با سزادنی ملوانکن او که تا شورشو یا خیبون دست بیدکد. کشتیکی اما کشتی جنگی بو. ملوانکنین سربازی هیزی دریایی بون. به سرپیچی کردنی ملوانکن روبروی سزاده بونوا. ملوانکن که به های مروف خواردنوا شوی درندان ورگرت بیتو ارزوی خواردنی هورکنین بکن او سربازی دریایی نیا بلکو گیان لبرخی درنده و نتوانی بر یارکانی کشتی جنگی بسرده بسپینید. دریا سالر لسر بشوکترین کر که جبجه نکرید سزایده سپند او روشا او روداوی آگاله بو بلام بیدنگ بو تنهاشته که لو روشا دا ریگر بو لیخیبونی گیشتی و که سرطاکی در کوت بو او بو که یک لسرسی روشکا روشت بو شتیکی شاوروان نکرو من بینی و بو یکم جار بو که چو بوینا اوکیانوسی آرام و گین لبر من بینی ماوی یکی زور بو که روشانا توری ماسی گرتن من بدوی کشتیکا و را مندکی شو شوانا تورکن من درده نا بلام هیچی نده گرد او روشا بینی من ماسی گوره گوره که پرکی پانیان پیو بو ملکردن دا جولان وو دکوتنا اوکا و لجر اوکا لبرنبر او ماسی بالدارانه دا یک دست ماسی تر که ددانی تیجو ترسناکین هبو دا جولان وو کاته که ماسی بالدارکن دکوتنا اوکا و او ماسیانی لپلنگ دا چون هیرشیان بو دا برنو لطوپتیان دا کردنو دان خواردن. ماسیا بالدارکن با شویک سرنجی افسرکن و ملوانکن یان راکیشا که یخی بون یان لبیر شووا چون که ماسیا بالدارکن لنزی کشیکنی ایموا دفرینو در روشتن. دو کز لشوفیرکنی ایما ویستیان با کوان ماسیکن راوب کن اوانی کوان یان پیبو چند تیریکن هاویشتو توانیان یک ماسی بالدار بپیکنو ماسیکا کوتا آوکا و بلام او پلنگانی که لآوکا دا کمینیان بودانا بون نان خوارد چون که ماسیکا خوینی لیدار روشتو پلنگکان ترسانو چونا دو هوا ملوانکان بلمی کن خستا آوکا و ماسیکان گرتو خستیان بلمکا و اوندهان برسیبو بکالی تا گیندیان کشتیکا لیان دخوارد. که تیگ ماسیکا گشت کشتیکا ماجلان فرمانی بمن کرد که به یکسانی لنیوان افسر و ملوانکان دا دابشی بکم. دریجی ماسیکا 4 متر و پانیکی 2 متر بو. منو 2 ملوانی تر ماسیکا من لطوپت کردو به یکسانی دابش من کردو بشکی شمبر بو ماجلان و روزاریو. خوشبختانه کشتیکانی تریش توانی بیان ماسی راوب کن. گوشتی ماسی بالدارکا زور سویر بو. هر لو روشه دا توانی من ماسی پلنگی راوب کن. بلام گوشتکی بشیویک دلیتی کل حال دادا نمند توانی گوشتکی بخوین. ماسی بالدارکان تیریان کرده بوینو ماسی پلنگیکان دلیان تی کل دادین.
روزی ششمی مانگی مرسی سالی 1521 زینی بومن لدولا و مایل برشونوا نبو. یکی کن او روزا ملوانکانی امو دو کشتیکی تر بخواردنی گوشتی ماسی تیر ببونو بیریان لیخیبونو گوشتی یکتر ندکرده و دوم او بو که پیش او بونی خور دیدوانکی سر کولککا هاواری کرد زوی در کود. هر کسیگ لهر شونی که کشتیک دابو خیرا خوی گنده سر سکوکو دریا سالاریش بو همو خوین سرگی خویوا لجورکی حتا دروا تا زویکا ببینید. ملوانکن و افسرکن لنویانده منو روزاریوش چون سر کشتیکا تا بتوانین زویکا باشتر ببینین. همو من هور من دا کردو ملوانکن کلاوکن یا لسر دادا کندو حالیان دا سوراند. من لو باورده بوم لو روشوی کمروف با دریا دا روشتوا رگ نکوتوا هیچ دسته گوک ایما ببیستنی نوی زوی اوا خوش حال بید، چون که ایما بخیالیش باور من ندکرد که لو اوکیانوسا چوالا دا رزگر من بید. تا روشی ششمی مانگی مرس که ماوی سی مانگو 23 روش بو ببی 100 پشرانی شو روش لو اوکیانوسا دا بری و بوین. لهفته یکم بدواوا که صد روشی دا کرد ایما بیشگل او آسمان هیچ من ندبینی، بیشگل برسیتی و تونیتی هیچ تیکی ترمن نبو. لو صدو دا روشه دا 4000 فرسخ واتا 24000 کیلومتر بره که بوین. ورده ورده باور من کرده بو لجیهن دا بیشگل او آسمان و برسیتی و تونیتی هیچ تیکی تر نیو. خوشترین لذت لجیانی ایمه دا او بو که هنده گوشتی مروف خوینو خوم یک لو او بوگنی گنجینی کشتیکن خوینو. آلو کاتا دا لخور او بونی روشی ششمی مانگی مرس زوی بدریجهی با کوری روش او درکوت.

بار حالك بو تا دمو باني نخوتينو دنيا روشن بوو هتاو درکوتو بدري جاي باكوري روش اوا كنرخي صوز من بينيو تي گيشتين كسرزمينه خي درختاوي اوا دانا كشتيكن بدري جاي شو برو باكوري روش اوا در روشتن سوديان لبين نسيم بخيراي ورده گرد روزاريو مني گوشيو بشاد مانيو اووتي پي گفته امرو ایما لبیدا او د خوینوا تو د زانی من شی ظلم امرو هرچنک من بیوید د توانین او شیرینو فینک خوینوا لموی کم تر لیک اجمیر زیاتر ل صد بلم لکنا راج جواز کنوا برو کشتکان من هاتن بله مکان رنگکن یا سور و زرد و نوشهی بون لدوروا لو بله مانده چون که ایما لایتالیا لشاری و نیس سود من لیده بینین بله مکان دریج و باریک بون خوانکن یا رود بونو به هوی لیدانی سولوا خیره در روشتنو هنده کین چاروکه انهبو او بله مانی که لایما نزیگ دبونوا خوانکن یا رود و قود بونو هیچیان پیوان نبو لو روشه دا کس سیری روتی اوانی نده کرد بلکو ایما بیشگل لخواردن و خواردنوا هیچ بیرکی ترمان نبو بلا مکان بخیرهی گشت نلامانو ایماش لوشکانی نزیگ بوینوو چاروککان من دا گرتو لنگر من گرتو او کسانا بخیرهی لبل مکان یانوا هاتنا نو کشت یکانی ایمو بینی من کجماری کن جن بونو جنکانی جوکو پیاوکن هیچیان لبردانه بو نا اوان زمانی ایمان دزانیو نا ایمش زمانی اوان من دزانی بلان با اشارت باوان منوید که ایمه برسی و تینو منو پیویس من با خواردن و خواردنویا خلکی نوچکا لی من تیگیشتنو جماریکیان به بلم روشتنو کاتی گرانوا موزو نرگیل و تا گویزی هندیان بوهینا بوین موزکان زور گوره بون دمان خواردنو کنیش من دکردن نرگیلکنو شیرکان یان من دخواردن مجلن فرمانی حوانوی گشتی در کردو لکنر در یاد سی چادر من حل دا تا اوانی نخوشی اسکرپوتیان هیا بیان خوینین پاش درچونی فرمانی حوانوا للاین در یاسالاروا ملوانکن و افسرکن بور رابواردن لگل جنی او نوچیا که ببی شرمو داوکاریک دچون دستی پیاوکانو پاشن دچون وشکانی ایما لروجی یکم دا ومن دزانی کدورگیا لبر اوی درمن من دزن دکوت تیگیشتین که بشیگ نیا لدورگی بهارد پرشان تیگشتین که خلکی او نوچه یا نزنن پرشه بدورن چون که لوکیان نبو هروها مرشیان نبو لپیستی براز سودیان ورده گرد خلکی چاروکی بلمکانیان لساقتی نرگیلکان دوری بو لپیستی براز سودیان ورده گرد لو دورگه دا جنو مرد نبو هر پیاویک بیویستایا لگل هر جنگ دا بجی دیتوانی بجی جنو پیاو لو روتو قوتیا نرحد نبونو منالکان یان جنکان بخیویان دا کردن هیچ پیاویک خوی ببرپرسی هیچ منالک ندازانی جنو پیاوکان ببیب شکترین شرم لیکتری همو کارکان یان لبرچاوی یکتری دا انجام داده مجلن پیاوکی دیندار بو لدابو نریتی خلکی او درگیا خوی دا پار است بوی در کود که اوان وکو گیان لبرنو حیاو حرمتیان نیا زور نارحت بو اگر لبرن خوشکن من نبوایا چاروکی حل داداو در روشت بلام لبر حالی نخوشکن و لوازی ملوانکن مجلن ناچار بو که بو استید تا نخوشکن خواردنی تازه بخون
بتایبد موز و شیری نرگیل که نخوشکن پیچاک دبونوا. هرچیک من کرد نمان توانی لخلکی او نوشه زنیاری لسر دورو برکه انور بگرین. لبر اوی زمانی اوان من ندزانی. با اشاره لیان تیگیشتین که لولایی خوری لی آواده به سرزوی لیا. بلا ماوی نیوان او سرزمینو او دورگهی که ایمی لیبون زور دور بو. نمان دتوانی زوب گینه او شوینه. او بابتا ماجلنی ناچار کرد که زیاتر لو دورگیا بمینه توا چون که نمانده زانی که جولاین دتوانین زوب گینه او سرزمینه که واتا پیویس من به هیزی تاو هبو. در یه سالر دوی اوی که تیگیشت جنوب یاوکانی او نوچه یا وک چوار پیوان حولی دا که پیوکانی ایما لگل جنکانیان تیکل نبن. بلام نیتوانی جنی او دورگیا جوان نبونو بالاو کرتو قلو بون. بلام بیشرمی اوان وای کرده بو که سرنجی پیاوکانی ایما راب کشن. پیاوکانی ایما تازه بیریان کوتو بوا که چند مانگی که لجن بیبشنو زور دچونه لجنکن. بلام مجلن هستی دکرد که لدورگی بهارد نزیک بوتوا. هر لبر اوان نیدوی سزان بداد تا نبیتا هوی یخیبونیانو او همو نرحتی و برسیتی و تونیتی او همو رنجان بابا بداد. ایما ماوی پینج راجمای نوا لو دورگه دو راجی دوام تیگیشتین که مروفکانی ام دورگه نک هر شرمیان نیا بالکو آگان لخوانداریتی هیچ کلو پلیکی جنیا. لبروی هرشتیکی ایما اندست بکوتایا ببرچاو منو دین بردو ایما بو گرانویش تکن من دوچاری زحمت ببوین چون که اوان آماده نبون اوشتانی که بردویانا بی گرنوا. روژی پینجم بو بلما گورک من که بدواوی کشتی ترینی دادو بست بو منو کردیانو ویستیان بیبن. منیش آگاداری مجلنم کردو ناچار بوین بزوری شمشیر و نیزه لیان بستینی نوا. لو پینج روشه دا حتا کشتیکن من توانی حل گرتنیان هبو پر من کردن لعوی شیرینو خواردنی تازو گوشتی برجاوی برازو داری سوتندن. نیوروی پینجم روش که بلمک من لخلککا سندوا چادرکن من لکنر آوکا حل کندو نخوشکن من هینای و نو کشتیکنو چاروککن من حل کردنو بره کوتین. لدریا سالارم پرسی ام دورگیا نو دنی چی؟ او لولام داوتی نوی دنیم دورگی دزو جنا خراپکن. جاری خیتر چوی نوا پانتایی اوقیانوسکا وکو هفتو مانگکنی رابردو برو خور اوا بره کوتین. بلام وکو رابردو برسی نبوین. لأسمان دا بالندهی دریایی دبین رانو هنده جار لسر اوکا دنیش نوو ماسیا بالدارکن با اسمان دا دفرین. لکوتایی او روشه دا که تیک توری ماسی گرتنکا بدوی کشتیک منو بو چند ماسی کی گوری گرت بو. لوانا ماسی بالدار لبر اوی ایما خواردنی باش من پی بو ماسیا بالدارکن من دا خسته و نو دریو ماسیکانی ترمنده خورد. برودوخی دریو آسمان پیشانی داده که ایمه لنوچه شولوانی اوکیانوسی آرام رزگر من بوو چوینه تا نوچه هی آودانیو دریو گیان لبری زوری لیا. ایتر کز لحیرشی هورکانی نده ترسو بچکوا نده سورایوا چاویان لبرسان دا زق نده بوو لو باور دابون که روشگاری نرحتی تی پاری وو برو روشی خوشی و سرکوتن در روین. شاوروانی چارنوسی روشکانی اینده بوین که پیشبینی دکین برنبر روشکانی رابردو بر روش خوشو اسودکن ده بندرین.

0: بور ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: ام جي هولدينج بأوفري كينوية والاسليماني هاتو تو خزمتان كريني ملكي خونا كانت درفتكي زيرينت بيدا بخشيت بكريني هر يكيكي نشتجيبون يان بازرگاني وكشوقا فيلا يان دوكان لبروجكاني ام جي هولدينج كدكونا نايابترين وخوشترين شوينكاني سردو سايدي هواري شار بشيوازي پارداني زور آسانو گنجاو دبيت خاواني چانسي بردنوي يكيقلا دا اوتومبيلي موديل نوي اومودا سي پينج درفتكا تاسري سال بردواما سرداني اوفيسي فروشتني ام جي بكا لدو سايدي هواري شار ريك برامبر درگاي پاركي هواري شار ام جي هولدينج بنيادناني داهاتوي سليماني
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزا تندرستکانوا دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونوا باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکاندا بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
3: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فیلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندرست
0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
4: كورانيو ميوزيكي رسن لراديو خاكو دبيستن هاشتاو حوت بوين حوت

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوي پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: MJ Holding با اوفری که نوی و لسلیمانی هاتو تا و خزمتان کرینی ملکی خونکانت درفتی که زیرینت پیدا بخشید با کرینی هر یکی که نشتجیبون یان بازرگانی وکشوقا، ویلا یان دوکان لپروژکانی MJ Holding که دکون نایابترین و خوشترین شوینکانی سر دو سایدی هواری شار با شوازی پاردانی زور آسان و گنجاو دبیت خوانی چانسی بردنوی یک اگلا دا اوتومبیلی مدل نوی اومودا سی پینج در فتکت تا سری سال بردواما سردانی اوفیسی فروشتنی ام جی بکا لدوسایدی هواری شار ریک برامبر درگای پارکی هواری شار ام جی هولدنگ بنیادنانی دا هاتوی سلیمانی
3: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکر دوا همو پیداویستی کن لشاری چی هاوچرخ دا بنیاد بنیم. کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساتا خوشو لبید نکرا و خیزانی کن دست برد کن. جگه چی آرام و تندروست. کشی چی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کن خورده. شوانی برزای کن پرا لرنگو جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی نالچال دشکن و هولی بونکن شوینک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسام دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاکو دویستن هشتاو حوت پوین حوت

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5.
1: گوندی گشتیاری قیوان، پروژه ناواز و استراتیژیه شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوابین و تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کاری وگ مزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو ارزوی دگید بو جانی کی آرام فراهم کراو هلکوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کپ کنو نوونی ویلا تا وکان ببیننو ل جوانی کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندروست
2: MJ Holding با افری که نوی و لسلیمانی هاتو تا و خزمتان کرینی ملکی خونکانت در فتی که زیرینت پیدا بخشید با کرینی هر یکی که نشتجیبون یان بازرگانی وکشوقا، ویلا یان دوکان لپروژکانی MJ Holding که دکون نایابترین و خوشترین شوینکانی سر دو سایدی هواری شار با شوازی پاردانی زور آسان و گنجاو دبیت خوانی چانسی بردنوی یک اگلا د اوتومبیلی مدل نوی اومودا سی 5 در فتکه تا سری سال بردوامه سردانی اوفیسی فروشتنی ام جی پکا لدوسایدی هواری شار ریک برانبر درگای پارکی هواری شار ام جی هولدنگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5.

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0570-281-05-05
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکراو خیزانی کان دست برگ کن جگهشی آرام و تندرست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاواز کان خور کن شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالا چالکشکان و هولی بونکان و شوینیک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنجراشی شکان یبید شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازهی
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوه به همو کنزاتن درستکانوه دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک خلب جیره پاک بخونوه باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکدکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0570-281-05-05
3: رادیوی خاک 99.1

چی غاری اوگم اترسم بمرم دغلتم خچی غاری

0: کاکس در جانم کاته او مکاته شات
1: بخیر بین یا خواسته چا
0: تندرستی شونه شور بشی
1: له خوابه زیاده
0: من کاته وینم دلم خوشه به برنجی کردیم بیره کته او برنجی کردی خو به ګمان به اوله شولاری شي
1: بله
0: لو کو زنه چی
1: زور کاز وان پیله
0: وای خپل کاز وان پیله
1: بله
0: راسته فرمی پم خوش زم کاکس در چی خو به چی شول دایګ بوی
1: من نام سردار انا سلام به سردار حاجی کریم
0: بله
1: باوکم با اصل خلقی دارا غایا خوم لا گرکی خباد لدائق بوم لا سالی 1976 پانزه سالی لا گرکی سرشقام بوین دوائی هاتون تا گرکی شاروانی حتا استا
0: هیچ خندن؟ چوی تا برخندن؟
1: والا تا دوی متوستم خندو والا میتر
0: هر باشا
1: وازن لینا بله
0: هر باشا تاک سردار ایک سرچین نو بابتا که
1: بله
0: اویش براستیه چه لخواردنه هر سر چکانی جیان لولاتی ایم زیادر برنجا همون سفر من آگا دارم لخزانه کن اگر این رو خواردنه که برنج جیتیانه بیا با کلگ نه این کلی پی خوش نه
1: بیا
0: بس یه چی برنجم باب کرد چون چنده
1: بله.
0: چون حتی او کاتیه گات دستیه بله.
1: برنج بوا با جمعی که سرکی
0: جمعی
1: با تایبتی لسلیمانی برنجی کردی
0: بله
1: برنجی درجهش بکاریت، بس وکو شارکانی تر نیا. شارکانی تر کمتر برنجی کردی بکاریم. بلان لسلیمانی هر لکون و برنجی کردی جمعی که سرکی بود.
0: جمعی که سرکی بود.
1: بله. بله.
0: بگو من نپیشت شالتوکه وانیا
1: بله.
0: من خزاکم علیو بوم باز
1: بله.
0: که شوینی که کردوستان و
1: بله.
0: خاصا لسلیمانی لکیو بزوریه.
1: لحر شوینی او هبه اوی که پاک شالتوکی لیکره. بله. بله. شالتوکی لیکره. است زیادتر لمنطقه دربنی خان برو خوار حتا خوار کله او منطقه نزیعتر بله اوی زوره لوی زور زوره کرد
0: بله دیار روبه
1: اوی سیوانه و هنی دیگه هی کانیتی ها کانی ها بله زیعتر لوشنانه ایتری منطقه آکریه هی لهمون شنی که کردوسانه کرد بله مثلا زیعترینی لمنطقه دربنی خان حتا کله
0: حتا کله
1: بله
0: یکم جاد چون دست بیه
1: بله
0: لمنگی
1: ایتر لسرتای بهار و آماده کاری بود که زیبایی کنه بیا گل ببره و تخت کری و کمال رکاریه. اینجا لمانگی پنجا امثال تو کتو اکریت.
0: بله.
1: تو اکریت.
0: بله.
1: بله. تو اکریت توی تر خدمت اکری خدمتی کی زور عزتی کی زوری لگل اکیش ره.
0: من امضاين بچاندنه بله. يعني تو قدر اينو
1: بهر دو نو اكري والله مثل زياتر خلق با تو ايكا ما شاء الله وسائل زورا جاران همي با خاكنا زو با بيل اكرا والله مثل با مكاين اكري
0: حتى اما كي يسا بيسو شوار كان جير
1: بله بله بله بله اوي لسربي بله بله استا مكاين زورا حتى درا وكيشي استا زوري با دراس اكري جاران همي با داز با داز درا وكرا اینجا دوای گیر اکرا چالتو که گل بالما که اکرای و اینجا آهات بردسی ایم ایمش با چهار پنج مرحله لعاش اینجا آمان کرد ببرد.
0: بله. بوی کارت من کس سیر کمی است برند جگ زور پاکتر رو
1: بله.
0: جاری جاران جاران آت لسر سینی اگ بیب جرو.
1: بله. جاران او
0: لبیرجن
1: آشی هندی ها بوا او آش هندی چالتو که گل انتیا کرد به هموش تیا کو ایهاری. اینجا دوایی با دارو جان که ایلی گیرا، ورد که ایلی گیرا، بابا اکراکا که ایلی گیرا، است مکاین هیا، اما مکاین تقریباً لان حفتکانه و هاتوا. چالتو که کل پیش اکرا اکریت با جاروشا، اما پیشتر کو اکریت پابلین بیجانه و خالو خاشا کدارو جان که ایلی گیره، اینجا با جاروشا کرا اکریت توی کلی چالتو که کلی اکریت و.
0: بله.
1: که تو اکلی چالتو که کلی کرایه و مرحله کی تر دست بیا که پیالین برنجی کرکراو اینجا آردکل برنجا که اکریت او با هباش اکری پیالین برنجی سپیکراو اینجا ات سر غربیله کی تر چهار مرحله لیه گیره خاکا وردا شواردانه اینجا برنجا که
0: بله
1: بله
0: که اصلا در اوی که سپرستیم ل زیبکش کلا که سپرستیه که نمیتشی نویشی هیم لبیم شکوه.
1: بله. او سپیان او گوخل.
0: گوخل.
1: بله. استا اونا ما و خالق هر خوی زویکی هی او ایکاب مرز او خوی خدمتی که خوی او منال کانیو. استا آسان کاری کرده او. او سعی او گوخل دائما لب با آخری کی بود.
0: جناب فرمود هلا بدایتی ورزی بهار و دست بیه کرد.
1: اما دکاری باز زویک اکری.
0: اما دکاری باز زویک اکری.
1: اتلا مانگی پیان جواد دست اکری با چندن.
0: چندن.
1: بله.
0: لکه دوريانا كدس بيكا بله
1: پیشتر دو نوع تومان هبو نوع كان پيانا و گرما نوع كان پيانا و سارد اوه گرما بو لهاوی ناپیه گي اوه زور مرغوب نیا استا اوه باوی نماوا هر سارد اکره لپایزا ایتر کبو با پایز دا پانزر روشك اوه پایز بخواد ایتر دسکن با دوريانا کردن بله ایتر هيا زودتر چاندویتی زودتر ایدوریت او هی درنگتر چند جویتی درنگتر ایدوریت او
0: که اصدار یا چند سال آخری چیم پیشه؟
1: اما تقریبا سی و چوار با سی و پین سال آخری
0: همانی چی باشه؟
1: بله
0: قواتی اصدار تو اون شارزاوی هل دونو رم بیکم بزانید
1: والله استاد تو کان انواع و اشکال تو هاتو
0: بله
1: او ساهر توی نگازه خو من هبو کردی پی منو نگازه استاد ام نگازه هیا مصری هیا برازیلی هیا تحالف کا لا دوای سالی نو یک و کا یو ان هاو او دیانی کا اویان هبو مرزانه کرد ان چلتو کی دا بشکر بسری انا و کو تو چکلکی استور بو نخوشی کم تر کاری تی کر برشتي باشتر بو او توش پیا بو حتا او سی پین سالمن به بیرم به او تو گورن کاری بسره نه هاتو هر تحالف او هر خوشنی او هر به کوردی حساب ناکری
0: به کاری شین
1: به کاری جت زور زور کوردی اما نه گازه کی خو من هه پنج مانی هه سیمانی هیا، نوعی که ایتر هیا تحالف، برازیلی، مصری، اما انا استا ام روسی و هینش پیاب و اوش اکن
0: بله
1: استا توکان زور بود توزه ناراحت جا کرد، نوعی شهر زاید نبیه جا ناکره تو
0: بله، فکس دا منو یستم پرسیاری گلت جنابت کم، زور جا برنج کلم آلو دانی لکاتی گرما
1: بله
0: جور پپوله و شته
1: حالا یعنی اسپی حالا یعنی
0: اما
1: بله
0: تاثیر کات سر برنج کلا هجباری
1: کو ارا والله ارا والله اسپی که خوی حالا یعنی و کو پیس پیز نیه بس ایت طبیعت ناچت اثری که ای بینی
0: طبیعت
1: پیزا کی اخوا شیرین کی شی اخوا لچشتا همور دبه هم تامیشی خوش نی
0: اور دو خاصه
1: بله اور دبه لچشتا اور دبه زیاترین لمانگی شش و ایتر او موسم دست بیا کا اسپی دروس به حتا او کو ام د قیشر اسپی حاليا هر دروس به ما او سپلیتا شو رجب اشکال بر ام برنجانه
0: بله بله بله
1: اره والله
0: کاکس د دستیا و کانم بو باسکا
1: بله.
0: فرق کاد ل کابانی کو بو کابانی چی
1: که زور اره والله برنجکا چاکی برنجکا اساسه بلم چنی برنجکا چاک بیت کابانکا
0: کابن دوره بینی
1: خراب لینه ایتر خراب داره چه بله
0: من بیستوم از وجه لما بله. بسته که علیه او سر بسر آم چه که بله بله یکونی آم
1: بله او سر بسره او هنه برنجه سخته هنه برنجه ناسکه زیادتر برنجی کردی بخوسید چاره که بیز دقیقه نیو ساعت بخوسید و اینجا دوی سر بسر ایتر که هی سختره اوی زیادتر اوی بله برنج بخوسید جوانتر خوی اکاته و هی نای خوسید یک به یکونی و یک به دو ایتر که بس بخوسید جوانتره.
0: اول یه رکه فروشن با کسکالن، الان هم.
1: بله. ای رن مایکی نیه. ارا والله. امام چال تو کانی خو من هر یکی هی شونی که هر یکی هی فلاحه که هر یکی باشه وازه گلیان ری که کردم ببرند لپیش خم لی تاقیه که موانه.
0: بله بله.
1: اینجا ای فروشم. یعنی جناب اگر بیای ببرند جای ببرند جای که بهم خم لپیش علیم خوردی بیو تاقی که مو اینجا رن مایک بله. او اولی اندی
0: بله
1: بله
0: سالان من بیرم بیا کاکس در نزم بله. جناب شگر او زنر بله. لبی چشانه با رببو
1: بله.
0: برنج ای اون رب
1: بله رب و قاب و قس کیلونی بو رب 30 کیلونی بو
0: او
1: بله حتا نو تکانش هنی قپان هبو قپان شانیان پیوت دیوی کی کیلو بو دیوی کی و قور رببو
0: بله
1: استا او نما استا قپانه الکترونیانه غرام بو خنیتو
0: بله اگر پیوندیشی فروشتم که ل استاو ل میرجا
1: بله
0: یعنی او هنی مشتری تن هبو هر آنها برداوم ما و یا خود قرنکاری بسرد
1: والا قرنکاری بسرد ایتر روش بر روش جیلی تر زیاد که
0: سبب نداران
1: بله
0: کم قوام زیاد
1: نه ولا زیابو
0: زیاب
1: نه ولا زیابو بله بله
0: بیاگو من گلی کرد زوری حزل برندش
1: بتأکید بتأکید اره ولی اینجا سب و اروپاش او کردانی که ل اروپا زیاترینی لکسو کاریان داوا کن بایان پیچینو با اروپا
0: بله
1: بله
0: که اکسر اگر تو زیگ باسی اشم باب که پیشان چون بو
1: بله
0: ایستاد چه گرن کاری چی بسر
1: بله ها. ام اشانه پیشتر لسالی پنجاکانه اشی هندی ها بوا
0: بله.
1: ام اشه هندیه با یک جار که چلتو که که تیه کراوا همی حتو تخواره و با برنج و با توکلی چلتو که و با ورده و با خاکه و دارو جانه او ارکی زور بو اینجا دوای جن دانیش تو بابای کردو او دای بجا او پاکی کردو اینجا فروش راو ابلام استا مکاینه کان زور پیشتوتون حالیا نستا نوع هيا زیات سین دروسیکا علی هر لو سر چلتو کیتیکا لو سر برنجور گرا لما صاحی کی کما بلام ام آشانی استا یکم جار چلتو کا غربی لکری ابیجری تو خولو خاشاکو دارو جانگی لی اگیره اینجا کرای کری با جاروش رولی کلاسیکا بناو او جاروش رات تو کلی چلتو کا لی اکاتو دوای او به برنجی کال اینجا چه تناو هباشه کو اردی برنجا کلی اکاتو اینجا به برنجی کی سپیکر او ام برنجا سپیکر او چه تسر غربی لکیتر اردی لی گیره خاکی لی گیره وردی لی گیره چوردنی لی گیره اینجا به برنج
0: بله کاکس دا ولا هر حزم کرد بیش گل برنجا کو وردی برنجا کو آنی که هیچ استفاده چی لی کری
1: بله بله
0: بود چی
1: بله او خاک که او تیکالی ارد برنجا کریو عیب نبی با گامی شکان اگر او ارد برنجا او خاک نخوا شیرکه قیمه خیلی دروز نده
0: بله بله بله ما دیار ماده چی لی جوش شوریت یعنی
1: بله زور اینجا ورد ورده و چواردانکه با ورده که با کفته و با کوبه و چواردانکش با شوربه و با اپراخ و بله با امانه بکنه همه استفاده لیکره حتی توکلی چلتوکش استفاده لیکره دارو جانکش استفاده لیکره
0: بله راست برکتی خواهیم
1: بله

0: كاك صدر جام والله من حزم كد برسير لجام كم برنج ما ناكيد شيء
1: بله برنج ببوتشوني خوم من أما بوتشوني خوما ألم لا وشيء كواهات وشون ألم برنج يعني الرنجي زور يسوى زور برنجة أبي الرنجي زور لقلابي ورده ورده كنت كراوتو ببرنج أما بوتشوني خوما كألم برنج لبرنجة وهاتو
0: شكال همو برهمك شكال كان زياتر
1: لهر همو زياتر أركيه
0: لهر
1: همو
0: لهمو
1: زياتر أرى والله
0: لهمو شان جرانتر
1: لهمو شان جرانتر ولهمو شان خوشتر
0: كاك صدا والله هر بفرصتهم زاني وبرسير تجربكم زوج علم سوشيال ميديا
1: بلا
0: هني كارجي دروي ولاتان بشان دار بلا مجا ترسينت علي أما كارجي برنجة دروسية كان
1: بله
0: إني بسكولة بسكولة وقلا
1: شوية برنجة نعم وانيا أو همي بلاستيكا أو بلاستيكا أكريته بموادي خام أو كإماعي بينين ببرنجة تبيش شاومان أو برنجنيا
0: شوية
1: أو شوية لبرنج أتي إتر هيا خرع هيا عدن قدري أشوكو برنج أو أبيته بموادي خام جاري كتير بكاريته بمعملي بلاستيكا كان أشتيوانيا همي زراعية بلام إتر زراعي كان هي ده كيمياء زيادة تيكريه هي كم تري تيكريه أينا وش ديوانية
0: بلى كأكس ده بيز قال لولاتي خومن كأمبرنجا ده نخرج جواني هي
1: بلى
0: شو لاتش كأو مشهورة وهي بيتو مانا بوش تامة كي مثلا نجات اللي عين تامي برنج كردي خومن
1: بلى من برأي خومن لهم علاقة بأرزو أو هواك كشو هواك وهي أم كشو هواي خومن سبحان الله بوك وملك لو شتانا وكو برنش وكو استا او ميويلي رهي اللي هي جولاتك باورناكم بوشي ويتامي هبه رنگ جوان تربه بلا موكو تام هيش تام هيش تام
0: موكو هنار مثلا
1: هنار قوخ لمنطقة اكري قوخ هي اللي هي جولاتك هاني او هناري هلا بجا خوتان ازانن هر مشورة وبنا وبانا او جوزي هورامان استا خو جوز ام جوزانا هي اويلي اكي دریت بلام تامی گوزی هورا من ایتر خواهی دروس کردو ام خاکو آوی خو من کشو هواکی بو امشت از رعیان آوی
0: بله اگر پرسیاری چطوری لاو بله. چی دیم کم
1: بله
0: خد خود برنج جد لیناو
1: زور کار آره والله زور کار
0: ای خود بدلا
1: کار بله بله والا نه هی زور کزار زور کزار بس حزم لیتی برای اغلا بو گشتو سفراتین زور کار خوب خواردن لینیم
0: کاک سردار کامیلی پی خوشه برنج لگال چیه؟
1: بله ای برنجی کردی اگر راست بیه بی هیچی پی و نخوی.
0: هر برنج که بر رو.
1: برنج که اگر خواه بیه با گوشت و بی خوی ببیش له. من ک برنجیم با خلقالم اگر شلو پی خوار گلیب که یعنی آونه لی تأکید بم. اگر خم آوکا خم لیم خواردو ازانم چونه. برنج بی بس با گوشت و بخوری و بر رو دیگر آخوری.
0: وای.
1: ایتر شلی پی و نخوی من خم حذقم شلی پی و نخم. برنجی چاک آواه. بله.
0: کاکس در من اونی بله. اگر در لنزیک و بله. طبعا یه چه کم در مشترکانی جناب
1: بله.
0: چند ساله بله.
1: راست
0: تا حساب راستی اشتخراب شما بله. دایو بیاما
1: بله.
0: ولو من شوینی اشتخراب نبینم
1: لیره بله.
0: اما او پرسیاره لجنب کم بیش گل لما تو سرقالی کاری چی تریشی
1: بله.
0: حضر کم تو زی چیش لسر اون بابی
1: بله. بله ولا او چوار ساله کاک حسینی ملا ساله هیا سرمایه داری که امشاره
0: اجتماعیه
1: بله لناو مزگوتی محویات چشتخانه که کردو توا با خیرخوازی با آنی که داهاتی که کمیان هی و کم درامتن روشانه 500 نفر لو چشتخانه نان اخوا بی برامبر خواردنه که کوالیتی برزی چاک روشانه بری 500 نفر من هی او ماوی 4 ساله من لگل که حسین سرقالی او چشتخانه هم بیانیان کهیم نایم دوکان یکسر اثبات وجود دیگه که مطمئن ناو مزگود حتی ساعت 12 لچشت خانه که ابینوا اینجا دوایی مو دوکم
0: خود استان
1: سلامت بی سلامت بی سپاس
0: من پیم خوش سر اگر جنابت بود بکری سر دانی بله. جی احشکش بکنی بزنین چون و بشیوی اگر بر ریکو
1: بسر چاو
0: بی بینی
1: بسر چاو
0: مجنی
1: بسر چاو لخزمتانا
0: جانکی
1: بخیر بینی بسر چاو فرمو

0: بو ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکت کنده بردستا با دعوی کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
2: ام جی هولدینگ با اوفری که نوی و لسلیمانی هاتو تا و خزمت تان کرینی ملکی خونکانت درفتی که زیرینت پیدا بخشید. با کرینی هر یکی که نشتجیبون یان بازرگانی، وکشوقا، ویلا یان دوکان لپروژکانی ام جی هولدینگ که دکون نایابترین و خوشترین شوینکانی سر دو سایدی هواری شار با شوازی پاردانی زور آسان و گنجاو دبیت خوانی چانسی بردنوی یک اگلا دا اوتومبیلی مودل نوی اومودا سی پینج درفتکت تا سری سال بردوامه. سردانی اوفیسی فروشتنی ام جی بکا لدوسایدی هواری شار ریک برانبر درگای پارکی هواری شار ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: گندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجی شاری سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیادن روا ایستا دتوانم ببنخاون فیلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژگا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گوزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراو هلکوتی جغرافی نزیگه لناواندی شهر سلیمانی و دوره لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوبوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-2-5-0-5-0-5.
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکرا و خیزانی کان دست برد بین جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان خورده شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکان و هولی بونکان شوینیک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلار سازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراجی شکان یبید شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: ام جی هولدینگ با اوفری که نوی و لسلیمانی هاتوتا و خزمتان کرینی ملکی خونه کانت درفته کی زیرینت پیدا بخشید. با کرینی هر یکی که نشتجیبون یان بازرگانی وکشوقا، ویلا یان دوکان لپروژکانی ام جی هولدینگ که دکون نایابترین و خوشترین شوینکانی سر دو سایدی هواری شار با شوازی پاردانی زور آسان و گنجاو دبیت خوانی چانسی بردنوی یکیگلا دا اوتومبیلی مدل نوی اومودا سی پینج درفتکت تا سری سال بردوامه. سردانی اوفیسی فروشتنی ام جی بکا لدوسایدی هواری شار ریک برانبر درگای پارکی هواری شار ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک فیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-5-0-5-0-5

0: استسلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو آرزوی دگیت با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزاتن درستکانه و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
3: رادیو خاک 88.8

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
1: MJ Holding با اوفری که نوی و لسلیمانی هاتو تا و خزمت تان کرینی ملکی خونکانت در فتی که زیرینت پیدا بخشید با کرینی هر یکی که نشتجیبون یان بازرگانی وکشوقا، ویلا یان دوکان لپروژکانی MJ Holding که دکون نایابترین و خوشترین شوینکانی سر دو سایدی هواری شار با شوازی پاردانی زور آسان و گنجاو دبیت خوانی چانسی بردنوی یک اگلا دا اوتومبیلی مودل نوی اومودا سی پینج در فتکت تا سری سال بردوامه سردانی اوفیسی فروشتنی ام جی بکا لدو سایدی هواری شار ریک برامبر درگای پارکی هواری شار ام جی هولدنگ بنیادنانی دا هاتوی سلیمانی
2: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کن لشاری چی هاوچرخته بنیاد بنیم. کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکرا و خیزانی کن دست برد کن. جگه چی آرام و تندروست کشی چی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کن خوب کن. شوانی برزای کن پر لرنگ و جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی نالچال کشکن و هولی بونکن و شوینک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکی دکنده بردستا. با دوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاویک سفر پینج سفر پینج ایرا رادیوی خاکا نو پویند یک

0: بینرانی عزیزی ئێمە سڵاوتان لێ بێم کاتتان باش خۆشحاڵین لە پرۆگرامێکی نوێی میوانی خاک دووبارە بە دیداری ئێوە شاه دەبین سەلامەت و تەندروست باش و لەش ساغ بن تاوکو کۆتا بینەری پرۆگرامەکەمان بن و کەمیشە ئاماژەی پێدەکەین لەگەڵ میوانەکانم لەسەر بابەت و تەوەری گرنگ گفتوگۆمان دەبێت ئەنجا بۆ ئەمڕۆ بێگومان میوانەکەم زۆر زۆر تایبەتە و تەوەرەکەشم زۆر زۆر گرنگەکە بەڕاستی گفتوگۆی لەسەر دەکەین کۆمەڵگەی پەروەردەیی بابان لە شاری سلێمانی یەکێکە لەو کۆمەڵگەیانەیکە بەڕاستی ئیتری ئیش لەسەر خوێندکاران و تواناکانی و بارەکانیان دەکات بەڕاستی و ئەوان لە ڕێگەی چەند شێوازێکی تایبەت بەخۆیان منداڵان فێری وانەکان دەکەن واتە ئەمان شێوازەکەیان بە جۆرێک لە جۆرەکان هەندێک جیاوازترە و ئەشمانەوێ بزانین کە هۆکارەکەی چییە و ئەزانین کە سەردەمیانەترە و ئەمانێ بزانین کە ئێسا کە ئیتر دەوام دەستی پێ کردوتەوانێ و منداڵان ڕۆیان کردوتەوە قوتابخانەکان دایک و باوکان ئەرکیان چییە چۆن دەتوانن منداڵەکانیان ئامادە بکەن بۆ پرۆسەکە بۆ خوێندن بۆ بەردەوام بوون و ئایا هاوکاری دایکان و باوکان گرنگە بۆ هەمامۆسایان و هەم بۆ ناوەندەکانی خوێندن اینجا بەڕاستی لە ئێستایە لە ڕووی سەردەمیانەترەوە وەگزانی بارودۆخەکەی تر تۆزێک گۆڕاوە و دنیا گەشەی باشتری کردووە شێوازی وانە وتنە و سعیکردنیش بەڕاستی بە خوێندکاران و منداڵان جیاوازە و فەرقی هەیە و ئەشبێت بەڕاستی گۆڕانکاری بەسەر داهات بێ بەگشتی لەسەر ئەم بابەتە گفتوگۆ دەکەم لەگەڵ زۆر بەڕێز کاک ڕێبین ڕێبین تاهیر کە بەڕێزیان سەرپەرشتیاری کۆمەڵگەی پەروەردەیی بابان فەرموو کاک ڕێبین بەخێر بێ کاک ڕێبین خۆشحاڵ بووم ببینینت تەندروستی چۆنە تۆ باشی یاخوا بەخێر بێ فەرموو کاک ڕێبین بەخێر بێ کاک ڕێبین تەندروستی چۆنە تۆ باشیت خۆشحاڵ بووم ببینینت زۆر بەخێر بێ سەرچاو یعنی ئێستا ئێمە هەردووکمان مامۆستاین منیش مامۆستام بەس من مامۆستای هونەرە
1: ئەکید
0: ڕاستە زۆر سپاس بەڕاستی ئێستاش لە هەموو دنیایە وای لێ هاتووە کە بەڕاستی گرنگە یاخود پێویستە هەموو مامۆستایەک هونەرێکی جیاوازی و تایبەت بەخۆی هەبێ بۆ زیاتر تێگەیاندنی خوێندکارەکە و یاخود منداڵەکە اینجا هەر لەو شوێنەی تۆشە دوو مامۆستا میوانمان بوو ئەوە نزیکی سێ چوار مانگ دوو مانگ سێ مانگ بەر لە ئێستا بەڵێ بە گۆرانی مناڵەکانیان فێری وانەکانە کرد یعنی شێوازێکی تازە بوو بە بڕۆی من شێوازێکی باشە باش دەست خۆش کاک ڕێبین زۆر بەخێر بێ سەرچاو مامۆستا ئەوەندە نابێ وردە وردە دەستکراوە بە پرۆسەی خوێندن و داوامکراوەتەوە دەستپێک چۆن بوو لە لای ئێوە وەکو کۆمەڵگەی ئێوە
1: سپاس دەکەم پێشەکەی سوپاس بۆ خاک سپاس کە هەمیشە بەرنامەکانتان ڕەسەنایەتێکی زۆر جوانی پێوەیە ڕەچاوی زۆر هەنگاوی میدیاییەکان کە جێگەی دەستخۆشیە سپاس بۆ هەمووان ڕاستی تا ساڵی ئەم ساڵی خوێندنی 2026-27 پێم وایە دەستپێکێکی زۆر زۆر باشە بەوەی بوونی ئەو هەموو هۆکارانەی فێربوون کە لە ئێستایە لەبەردەستن کە پێشتر ڕەنگە لە بەردەستانە وەک پێویست بم نمونە زیری دەستکرد ئێستا لە پێشە بە نمونە چەندین ڕێگای وانەوتنەوەی نوێ هاتووەتە ئارایەوە بە نمونە چەندین شێوازی ڕاهێنان و چەندین هۆکاری فێرکردن و مامۆستای جیاوازی ڕاهێنەر و بوونی دایان سەرپەرشتیاری پەروەردەیی و هەموو ئەمانە وای کردووە تا ڕادەیەکی زۆر باش هەموو هەنگاوەکانی فێرکردن ئاسانتر ببێ و بەتایبەتی لە ئێستادا سەرجەم ناوەندە پەروەردەیەکان بەگشتی نەکتەنا بابان هەمووی ڕێنمایەکی وەزارەتی پەروەردە جێبەجێگا کە پێویستە سەرجەم ئەو مامۆستایانی کە پێویستە بچنە ناو پرۆسەی فێرکردنەوە پێویستە لە بەر لە دەستپێکی خوێندن 30 کاژێر ئەوان خولی پەرەپێدانی تواناکانی خۆیان ببینن و ڕێگەکانی وانەوتنەوە وەرگرن بە شێوازێکی پراکتیکی و پاشان ئەم شێوازە بگوازنەوە بۆ ناو هۆڵەکانی خوێندن من پێشبینی یەکەم کەم ساڵی خوێندن زۆر زۆر بەباشی بڕوات و هیوادارم مامۆستایان مافەکانیان ئەوەنە دابین بکرێت کە بتوانن بە ئاسوودەیی بەو پەڕی توانایانەوە بە دڵسۆزیەوە پەروەردە بکەن لە کۆتاییدا چەندێک تەکنۆلۆژیا هەبێ چەندێک بەرەو پێشچوون هەبێ دوجار پەروەردەیە فێرمانەکە کە چۆن زانیارییەکان بەکاربێنین چۆن تەکنۆلۆژیا بەکاربێنین چۆن مناڵەکان فێر بکەین ئەمە هەنگاو بە هەنگاوە کە ئیشەڵا تەسەوری من ئەوەیە کە ئەم ساڵی خوێندن جیاوازە بێت
0: ئیشەڵا ساڵێکی خۆش و بایکوت و به دابرانی ماموسان و خنکارانیش به اینجا ماموسا براستی لکردستان للای ایما زور من پیمانگا و کمالگی جاواز جاواز و قطاب خانه و خویندنگی حکمی و نحکمی یعنی بابت من زور زوره
1: بس.
0: چون ده توانین براستی جاواز بین بنمونه کمالگا که ایما لجگه که تر جاواز به شواز و تکنیکی وانه و تنوی ماموساکان دوره بینه یا خود چی تر هست؟
1: ما مستای بارس استا ایما بو خومن و کومالگی پروردهی بابن و تواوی ناوندکانی تریش هنگاوی که باش یعنی ناو رو تکنولوژیا لبروی تکنولوژیا بو به هکاریک بو اوی پروسی فیر کردن آسانتر بکرید که تکا که ام تکنولوژیا بکاری این ری بوی پروسی فیر کردن آسانتر بکرید ببی اوی خومن خواست من لسری بی ببی اوی بمانه بید بو با امرازیک و لگل خویا هاتو بو بشک لپروردهو فیر کردنکا یعنی چیتر تکنولوژیا وکو امراض یک بکار نیست. بو به بشکل پرورده اوفر کرد نکرد. یعنی به بیای خواسته بی. لنا کلاس که سمارت بورد دان را و تلبکه تو آنی بکاری بین. لنا کلاس که سمارت بورد دان را و تلبکه تو آنی لری AI و کاملا عزاد ورگریت. کمپیوتری که لبردسته لبشی AI خوانیت تو آنی کاملا داده ورگریت. اما بو اوی امر کاریک بو امشتب کن. پیوسته تواوی او استافانی او ما مستعبر زنی که لناو ده پروردهی کنه اخوانو حالا دن من دال فری خواندن کن پروردهی کن زانستیان پیبدن پیوسته بر لهموش تیک جنگیش پروردهی درست کن که من پی مایه است رنگ صدان باز رجای وانه و تنوه به بول من رجای چوانه و تنوه پیلان رجای وانه و تنوه لری کیشو
0: کیشه
1: تو چون من داله که یعنی لری کیشو فریک نای زانستی پی بدی نای راستو خو او زانستی لکتبیک لتکنولوژیا لشونی ورد گرتو راستو خو بخیته بردم من داله دی کی شکی پی بدی بون من کی شی او خور نو مانه
0: بله
1: الله یم کی شی کی یم چون چاره سریب کی اما شی اکاد من الله کفی رکات بیر بکاتو من الله کفی رکات بشون چاره سراب گره من الله کفی رکات بشون او بگره تکنولوژیا او زیر کی دسکردو انترنت او او رازانی کله برد سیاتی با ما مستاکیه و کسر شاویه که زنستیه لبردمی وستاوه پرسیاری لیبکاد لهمو امرشتانه پرسیار کاد تا چاره سر بیار کاد
0: بله چاره سر یک
1: دوسته کاد استا چاره سر یک دوسته کاد مرد نیه چاره سر که صد لصد بی بلام تو گران کاری کد لمناله که دروس کر چیت پیکر کرده با بش یک لچاره سر کردنی پروسه یک کیشه دواتر ما مستاکه بشون ولا من راستکه اگره و او شوانانی که ولا من راستکه لی دست نگوتو بوی راستکه اتوا اما بیت هو کاریک بو اوی کمشتله بک‌گراوندی امنداله بمینه تو و بو هتا هتا یا بزانک بشیک بوله چاره سر کردنی او پروسه اما زور گرنگه ایما ما مستاکان من فیر بکین که استا راست بره و بری ناو پوله راست پوله که دبی او بره و بری راست الابی او کستاکان دا بشکات بون با گروپ فیریانکات بیاری کردن فیریانکات با پرسیار کردن فیریانکات لری تکنولوژیا و فیریانکات هر رگاریک بکارینیت دهی بزنید ایتر فیر خواز چاقی فیر بونه
0: بله.
1: و بجداره لگالی لناو کلاسکه و رائی هیا و زانیاری هیا و او سرچاوانی که او دستی پی اکات رنگ همان او سرچاوانه بین که ما مستا دستی پی اکات بلا ما مستا که بر ریکی تندروز دستی پی اکات رنگ او تارادیگ بنا تندروزی دستی پی اکات ام تنها ایشکی رکردنوی ام دست پی را گشتنه اما بی بهنگاوی که زور باش که من پی موایا خوشبختانه کاری لسر کراو بتایبتی من بو خوم لای خوم انا ما هول کی زور زوری او من دا ما مستایان او تکنولوژی او زیره کی دس کرده بش یوازک به کار بهنن که شواز درسته کبی و فیر خوازان بشوین ابره
0: اسما شواز درسته کیا طواوا
1: ابا
0: یعنی باشتر هه لما یا خود هر امیتر باشترین شواز راسترین شواز
1: ما مستا خو پروسی فیر کردن بر دوام
0: بله
1: یعنی تو عادت سن کلا
0: بدام شی تازه
1: بر دوام ابدیت بیته و نه به بواسطه نه به هرگز بلین تنها او رگه درسته تنها او رگه باشه من با رگه کسایتی کی جواز مه بول مونا هم بر رگه فیر خوازه کن فیر کن تو کسایتی کی جواز ته بر رگه کی تر فیر یک یعنی بر رگه بدین هر کسی او بو طریقی خو ای و بو رگه خو ای منالک پرورده بکات فیر کات بلا ملکو تایه او یک قیمت چی فیر کی چون جنگی یک پروردهی بو آماده اکی چون هز با آرامی بکات چون هز با مترسی نکات چون بتوانی رائی ها بی چون بتوانی پرسیار بکات چون بتوانی شیکرنو بکات و بشون چاره سری کاملا کیشا بگره که امانه لد ذهنی مناله که تو درست اکی رگاکه آسان تره بی ایتی بر رگاکه تو بیان بر رگاکه من بی بیاری کردن بیان با تکنولوژی ها بی با دروس کردنی پیدانی کشیک به با چاره سر کردنی یا خود به حل چاره شکار کردنی کشک به به همویان هر چاره سر کور اجرت مهمه او پنج شش خاله کوتیم تو ل من علاقه بیروینی بای بتوانید هز ببونی خوب کرد نه کلاس کیت
0: باش اینجا حذف کم هندیکم باز ل کاملا گفی خودم ببکی ببزنین که ایوا چند بشن او ل چه قناغی کشوا خوانتکار ورگیره و اش میبزنم که ایوا هیچ وانه یا خود هیچ شوازی که وانه و تنواتان هی که لحکم یکانه ناکرد؟
1: راست. ایما اوکو کمالگه پروردهی بابان در 29-2013 و ده مزرا.
0: باشا.
1: اوکات ایما پیمانگه ایچی کمپیتری مانه بو. ولو ساله و تا ایستا نو خلمان تخرجی کردو یعنی در چوب و مشاهده دبلومی لکمپیتر با دستینا. خوشبختانه ام سال بشی زیرکی دست کردو کارجیر و جمیریاری لحب دو دوامی بیانیان و ایواران بردست بوی فرخوازان بتوان درجه بخوندن میدن هر لگل سال امسالی خوندن ایما بخشی مندالان و قطابخانه من هیا هر به همان شواز که بازنه یکم و دوم مندالی بخش ورده گیرد اما وکو ناسندنه که دام مزراوه که وکو رگا کن من خوم با خوم پیم خوش نیا قد براورد کاری بکم لنیوان هیچ نوانده چی پرورده ایه دو اجار نوانده چی تری پرورده ایشه هولا داد ما مصاید و سوزی لیه کسی باشی لیه و برو فیربون هنگاو انید و لیک مستوى هنگاو انین هر دولامه بلام اوی که زور زور لام گرنگا پیم خوش همو او کسانی او دای کو باوکا برزانی مناله ان هر دامزراوه یک با دامزراوه که منیشو پیش وقتا بچن پرسیار کن پیش وقتا بچن هوکار کن براورد کن و هوکار بدوزنو تو من دالکت بو چی اینی بو بابن بو چی نای بی بو شونه کتر یا خود بو چی ای بی بو آیا بو چی نای هینی بو بابن یعنی برده کاری بو من رنگ رگا بی رنگ هوکاری کتر بی و من بو خوم لا گرکی آزادی من دالم هیلا پیر ما برونو ل دوکان آمدی. ای
0: ماشاءالله.
1: من دالم هیلا درمندی خانم سی سهاد قاودت لی اخوانی ل پیمان گاک. من روش تو کاملا پرسیاری کردو کاملا داتای ورگرتو زنیاری ورگرتو و رازگویان تریش آواه کتو ل کاتک آو من دال دیت شونه کیتو دیت نامند کیتو قطاب خانه پیمان گای یعنی هر شونه کیتر زور زور باشه که تو رازگویان نشته کب خیت بردستی بیرون کیتو. تو منوال تان لفلان گرکا دیتا ام گرکا اخوانی زور پیویسته تو بمدالا کبلای لگرکای توش کتاب خانه چی لیه توانی لیوش بخوانی بلان بو چی لیوه ناخوانی بو اوی بی دوزی تو بو چی هنگاوی ناو بولای تو بوی دواتر توشی نا امیدی نکی بو اوی فیر بی که چون ناوانده که تو حلب بجاری یا ناوانده که شوانه که تر حلب بجاری اما اوکو حلب بجاردی ناوانده که اوکو کلای ایمت چی اکری که رنگ لا حکمی نکرید خوشبختانه ایسا پروزه یکی با دیجده دال کردنی نوانده حکم اکانی شیه که لرگی سمارت بورد و کمالشته دابینی اکن که اوجه دست خوشی راسی لهمو او پرورده کارانه که هنگاو با امکاره اینه بلا ما ایک لای ایمه تاراده هست با اوجه اوازیه بکن یکم جنگه یکی که ایمه زور حول دین جنگه یکی زور پرورده و آرام با مندالکان درست کن جال بخچه و تا اگات پیمانگا دوهم او ریزه که پیویسته درست بکرید براسی شکوی ماموستا و شکوی پروردکار و لگل یا شکوی فیرخوازکا او که خوندکاری که دیل ایتو اخوینه زور گرنگا بی بارسی او من رومل ماموستایانه نازم چکا میریگ روی بمنا رومل ماموستایانه که تکازن لیکم شکوی فیرخوازکا بارس چکا کاتی که متوانی من شکوی فیرخواز بارزیم دلنیات دکم و فیرخوازکا شکوی ماموستا که بارس کسایتیم فیرخوازکا بارزی اما زور گرنگی با کسایتی من دالا کاد
0: بله.
1: و اش گرین ببوره گرین بشوین او یبزنی بهرکی چیه
0: راستا
1: لچیا بهره چی جوازیه ان یما بو ام صالح خندن چوار فیر خوازی خوم لای خوم ورگشتو تا یعنی ک در چوا اکثر راست خو لای خوم دم مزران دو ایسا حال ایش خو یکا کنه
0: بله
1: هر چوار یان بهره مند هر کس یکانو لاین یک یلا لاین یکان یک گلو فیر خوازانا اپلیکیشن کی بو درس کردی
0: باشا
1: ام اپلیکیشن بو با کمیونیتی یک اپلیکیشن ک اتوانی
0: تمانی چنه ما مصا
1: در چوی پیمان گای یعنی پیمان گانی نه پولی نو اتو سلام ام اپلیکیشن اتوانی هم بو ناونده کی من یا بو هرنا ناونده کی تر کو بیرو کا بيدم به هر کس کی بیو به کاری بینت تواوی او شتانی کی پیوسته ما مستایق لګل فیر خوازک بیکو بس لن اپلیکیشن هاي پروگرام خوند نیتی ده اما د بونی روزانه فیر خوازک دی اکی دی بو دام کی نه بو دام ک دای کو باو ک توانی چاو دی ریفکت منهج خوندنه ک بوونه کو پروگرام خوندنه ک اوتی ده له مو گرینگ تر بون من اگر بو ناونده اهلی کان کاتی شوازی پشکی پردانگی که چون چونی نه هم میتیده چون که هم فرخواهش من هیه که تاراده یک برگه یک تیر آروا بونر لدای کو باو چی پاره ور گرید چون میدم قستی خوندن بلام نچ نه دم قستی خوندن من گه بوشت چی تیر سر لیرم راست خو نه میگه رواد بو دای کو باو کک پیاله و روجی و انا انا سعد و انا این لا مو گرین تر شان خوان بون من اما وای پی شو تر او کی سی شر ایران و امریکا هاتنا و خوندن راجیره زور یک لشو نه گان زور پروش بون بو چون بدیل بدوزنه وبم کار
0: بله
1: اما آماده بو در اپلیکیشن که همون ما مستعد لمال خوی و دانش تو سکرین ریکوردی که شاشه که خوی کرد برنامه حاضر کرد و آن که خوی تو مارکر راست خوی اپلیکیشن که دانلودی کرد و برنامه با همون طلبه کن هر کسی با خوی روشت و که شیکی زور گورش چاره سر بولیره
0: زور باشه که
1: بیم خوش اما جا بودم اویش چیه سوشیال میدیا سریشه زور دروسه کد با ما مستا با کسانی که لپرورده ایشه کد ما مستا اگل رگه سنابچات و به اینستاگرام به فیسبوک به وایبر به واتس اپ به هر دان تورچ کوملایتی به پیوندی به استیلگل فرخواز یکاو نامه بو انری بو نمنه پیاله ام شتم بو شکار که ام پرسیارم بو جواب درو یا ایمیل بو انری ایمیل ام اپلیکیشن ام من گوری اسم من ادمینی سره چی اپلیکیشن کم چاوم لی هر ما مستایق چی به فرخواز کی الات
0: بله
1: نا مکانی همی ابینه که اسنا کا سوشال میدیا بکار به و ما مستاق ناتو ان اشتک بکار بینی یا فرخواز کی ناتو ان اشتک بکار بینی که ایم عجامل لینه بات.
0: و ات همو بابت یه هر شتیک باز بکره هر پیوندی که بله و بینای و.
1: همی عجادار. عجادار. همو آویک روزانه دمی پی عجاده تو این لری اپلیکیشن کوش.
0: باش.
1: با اوراق عجاد.
0: زور باشه. انجا ما مصا باسی شتیک کرد بلام نمیشه قصه کنم پی ببرم. حذکم باسی و بابت بکنی اوت دایکو باو که بو پاره ناو با منال که بید قصی خواندن که بینه بلام پاره کی خس کرد و بردویتی شتی وابو.
1: بله ولا دیار ده زوره ولا راستیش اسائیه تارادیک
0: اسائیه
1: بوله بروی او من داله پیوسته پیش وخته فیر کرابت که تو او پاره بو چی ورگریت و دایکه که چاو دیریب کرد باوکه که چاو دیریب کرد بزانه کی پاره کی پیدا چون پیدا ولا چی صرف یکات چوشان خو خود زانی من داله کلیستا و اگر فیری نکی چون لانی دارایی خو بریو بات تو روزی تر نتوانی با آسانی فیری کنی. لیستا و فیری که کا راز گویانه معامله لگل او دهاتا بکری و تو بونه من پشکی خوندن 300,000 خیت بردستی فرخوازه.
0: بله.
1: پیوسته دعای وصله کی خوند نکلی بکی.
0: اکید. سوله گپی به تو معامله.
1: کی پاره کد دعای.
0: بالضبط.
1: پیوسته پی بلای اگر 250,000 دعای 50,000 کی تر لچی صرف کردو. خودو چنا قصقل سروانیه من علا که بچه بلع ریابی با. سجل سروي دايكو باكو كم ترخمي كانت شي بدو بشون هو كارك ابزاني شلون صار فيك
0: راسته
1: هو كار ساعتي تري له دعادات
0: بيغمان راسته جاو تمنج براسي همبوك تكان همبوك ركان براسي قيناك لا لواني بنمونه او شي كتخرجي كير بياخذ كوتا صاليبه براسي ايش ايش تامنال يعني نقصوتا بستوسي صالو او يعني هر زور زور مناله انجا بابتي كتير هي براسي حزه كم قصيله سربكين اويش من دالاني خاون بي دي اي سي تايبت اوتيزم همو امانش بيغمان بيغمان بشكي جرينجل لا همو جيجا كانوا همو كومال جاك اما سرتا بيجي ولام بيتو راي خود بزانم بيجوايا ام جورا انا دبدلا قطابخاني تایبەت بە خۆیاندا بخوێنن یاخود تێکەڵی قوتابخانە گشتیەکان بکرێن
1: وڵا ئەگەر مۆڵەتم دەیت یەکشت بڵێم پێشەوەی فەرمی پرسیارەکە جێ نابشێتم و یەکەم تەواوی ئەو منداڵانەی کە خاوەن پێداویستی تایبەت
0: تایبەتن
1: و منداڵی شەهیدان و منداڵی کەمەندامانی سەنگەر بەتایبەتی شەهیدان و کەمەندامی سەنگەر پێم خۆشە و زانیاریە خەڵک گوێی لێ بێت کە لە زۆرێک لە ناوەندە خوێندەکانە غدریان لیکریت، او راس بکریت او که من دالی شهیدان و که من دامی سنگر نبی بهش شوازه کیش کریه که خواندن بدال لیش نهوندی که اهلی که او پیوسته بر راستی بد داداشونی با بکریت زور نهوندی خواندن هیک که غدر لو من علانه.
0: بس مرجع پلیک بید.
1: مرجع پلیک بید که من دامی سنگر و شهیدان نبی بهش جورک رج بدريت که نهوند کانی استقلالی اشتب کن چون که دو جاروان که علی خوان پیداییستی تایبت رنگش کسی که خوی خوان پیداییستی تایبت بی بالام ندزدانی باو کیان دایک. اما پیداییستی که زور زور گوریه که اما بای پرکینه و نه به خطری لبکینه و حزم کرده رو که رون کرده و او بدم که کسانی پسپور و کسانی برپرد به دواداتون با اوکی سب کن و چاو دیری نوانده اهلی کن بکن که زور زور پیویستی و که مندالانی خواهن پیداییستی تایبت لراستی بر رجه اما خوشبختانه هیچ سالک نیه کمتر لچوار فیر خوازمان هبت که لأوتیزم لخواهن پیداییستی تایبت لشلل دماغ لیست پنج و عدهای با شش فرخواست که همان لهمان برادوخه. خوشبختانه همو بوارک او پیدایستیانه که پیویسته من داله که هی بیمان دابین کردون لما مستایی رنمای کاری پرورتی تایبتیان هی امان یعنی او من داله لگر رنمای کارکی ابیت روژانه او بردوام لگلی ابیت بونان خواردن بوناو کلاسکان بون جاکاتی جواب دانوه چکه اما فیر خوازمانه که ناتوانه قصف کات ناتوانه تناند ماوسی کمپیوترکش بگرید ایشی پیب کات اما پیویسی با کسی که یک لپالی آبی بر دوام هاو کاریف کرد بلان توانای میشه که زور زور باشه بلان توانای داینام کرد بلان که تیک جوابی پرسیار داد و رنگ زور لوانی ترش باشتر اما وکو خالی یکم اما انا پیویست بینه و ناو او جین گیر چون که بیر من نچید گوشه گیری که زور زور خراب لیست داشتا وزارتی پرورده بریاری داو که اما هموان ابي تكالي او كمالغا بكرينا وكا او ناو اند پرورده انا بكرينا وكا درزي لاخرين بيت كا اسائيه من الاني اسائي واني لاخرين اما نشاتونه تو ناو پروسكا بلام زور بيويسته بريكار بينو يكم مشرفي تايبت يعني كا چاوديري تايبت بكرين بس انا دوام پيداويستي كاني لا لخواردن لا كسك لا شويني دشور لا رمپا او هاتو چوكر دنيا لا برسكروي تايبت بويان همو اوشتانه که آسان کاری بو من دالانه پیویسته آماده بکره چون که اگر وانه بیت هست با کمیه کاد نه به ایما او هستل ناخی من علاکه درست کنه ناخی او فیرخوازه درست کن که دیت ایره وکو رای خوم بلا صدل صدل گل اوان که با تک را هر همو یان بینه و ناو ناو اندکانی خوندن و اشکری جیاواز بکرین و اگر رجه یان برزبو کلاسه کتابت یان بو درست کره وانه کتابت یان بو دابن رید بون من نابیست یا نابینای ما مصای تایبت به خویه دیان کسیب سپور هیا که خوب خشانه لام شاره ایشکات اکریب به بهلی کار بو آوانو هم هلی کار به بو آوانه نهند اهلی کان دروز بیت هم او کسانشی که خوان پیدایستی تایبت انجاره کیتر هست بو بکن که گرین جان پیدری اکری کلاسی کی تایبت یان بو بکری اگر زیاد بون اگر کم بون اکری لگل آوانه بکریت یعنی من نمونه کد بو من مومن بو خون تلویک میه او خوان پیدایستیانه که بر دخکی زور زور تایبت تصور که زوربی کاتکان بدر روی که ما مستاکان دائم لگالیاتی زوربی کاتکان هاورکانی لگالی یعنی دوسی هاوری هی بو همو شوینه تنانه چون بو کافریه لگال خوی
0: آنائی
1: این نو خوارو پیلاوکانی لپی اکن قیتانی پیلاوکانی بو ابستن یعنی کتبکانی بو اکنو توزه گوی قرصه تنانه حتا خوین نوی کتبکی بو اکن پرسیارکانی بو خوین نوی یعنی زور زور هاوکارن لسن اما پروردک و اکات که امن داله حزب و نکاک خوان پیدا استیابت
0: باش سپاره کی پرورده ای اماجی بو کرکا براستی پیوزنی دایکانو باوکان لم سردمه ایسا لم زیره کی دست کردو دنیا پیش که اتنه دنیا تکنولوژیا بگو من سعیبه منالکان بکرید یعنی تو خود دایکو باوک سعیبه منالکد مکه بلام کاتی بو دابنه بله ایتر ایسا کاتی اوی کتو وازلا ایتر اگر آیپاد موبایل تلویزیون هر چی که در اوی کولان هاور رکانتا وازیلی بینا کاتی سعیه بس اونا آگاو لیبه
1: والای وکوتم بیروکی جاواز جاوازی لو بوارا بلام من توزه گورتر بو بابا تکبرون وشی سعی لراستی یعنی هول دان یعنی هولی لگل آبدات اکری دای کوباوک هول لگل منالکی خوی ندات يعني أكريم من دالك بديت دستي تنهانا وندي فير كرنكيو تو حولي لقلانا ديد من لقلوانين بريجي صد لصد أكريم كمي كيتو يما لاي خومان تشمان كدو وانيك من دانا وبو كوشش واني كوشش كفير خوازا كان همو أنا كاني خوانا خوانن بس بينش خلق بو سي خلقات من بو ترخان كردو ما مستايك بيالين بيشنجي أم كلاسة ما مستاي ليدري بيالين مام سایلی در دیتا ام کلاس و تواوی او بابتانی که او روش خوندویتی بویان دوباره اکاتو بخیرائی چون حولیان لگالا اداتون فیری او سعیی که دایکو باوک لما لو پیانکا ام لدوان پیانکا بوی ارکی دایکو باوک لما لو کم کنو بلام اما بمانه او نا دایکو باوک نابی چاو دیری که نابی تا حولی لگالا ادات چون که خود ازانی او شتی که لدایکو باوک و دیت زور زور گوره یعنی او زمانی دایکو باوک بکاری اینت قد من ما مصانعته انا بو زمانه فيريكا قد او كانت الزور منا به
0: بالضبط
1: بيبدا ناكري يما بتواوتي تسليمك وناشكري بردوام يما دانيشين بيبلين ورا كرم ورا كتم دانيش او ابكي او ابكي او يعني بقد كوي على خوم هنا كلا بركم مش تمن على كلا برينك
0: ده والله من يك بي تي بي ان ال ام يك شتي بي ان ال ام بروابك يك شد نازانه
1: اي اخروا پروسی فیر کردن که بلام ابی لحمان که تا سردانی کردنی دایک و باوک بونا وند که زیاد بکره لوکاتان. بون ملو حالا تی جنابت من دالا کلا تو زیادتر هو رگری.
0: بله.
1: تو پیوسته سردانی ما مستعکی بکی لانی کم رجای کی ک تو پی فیری اکیب ما مستعکی بله. بو اول رجای فیربون اکیب گاره. چون که ایزال ل پاسه فیر کردنش تکه پیالن جیاتاکی. جیاتاکی چیه؟ تو ل ناو پولا کد دا. 20 فیر خوازیله. هر فیر خوازیک بر رجایک فیره بی. ما مستعی زیرکو لیهاتو. آوی که هنری ما مستعیتی بی. آوی بزنی جیاوازی نوان من بر رجایک فیره بم. من کسی کی زیاتر سامعی یعنی زیاتر با جوگرتن شد فیره بله تو رنگ زیاتر ببینین فیر بی تو پیویست با گروه
0: به نوسین زیاتر
1: حتی با تونی دن
0: بله
1: امن با خوم سالان سالی و در وانه متوتوا فیر خوازه با ماموسا یک توز دنگت برس کرو بله یکی نانه بی کواتا ماموسا بی حتی اگه تونی دنگی شی بی برزو نزمی پیب کات هیا بچ دنگی کی هواش فیره بی هیا بدنگی کی برس فیره بی
0: یعنی اوزو
1: بوی لگلا و نیم که به تعاوتی تو تسلیمی بکی حالا من لگلا وم آور رجای دایکو باو که بکاری یعنی لگلا من علاقه چاو دیری کردن بی و پشتیوانی کردن بی نکل وی تنها فیر کردن که بی یعنی به چاو دیری کردن کش زیاد
0: بگو من راسته دست خوش ما ماست زور زور سپاس تکم اما بزنم که تو خود با اصل خلقی چی ما ماست
1: اما بخوام با اصل خلقی حالا بذی شهید
0: حالا بذی شهید سلام آن هی و همو حالب جو حالب جی یکان زور سپاس تکم من هیچم نماوز گل دست خوشی و سپاس با برستان دست خوشی با حتن ارکت کشا ایشالا به هیوای سر کوتن اگر شکت ماو اتو اماجی پیبکی خوش حالب
1: والا تنها اوم پی خوشا ایما زیاد زور لبواری تکنولوژیا و جیری دست کردو استاکا و پلانی چونی هی بکری با جیری بالا جیری دست کرده کرده گردره با جیری بالا تنا اویا که من پیم خوش ما مسایان زور ترکیز بکنه سر اوا که براستی جیری دست کردو تکنولوژیا به هیچ شوازیک جگره اوی ما مستانیه اوان زانیاری من پیدن بلام او پرورده و ما مستایه فرمانکه که زانیاره که چون بکر بیر
0: راسته دست خوش
1: بکر بیرین دوباره سپاس بایا
0: زور زور سپاس بکر من جامل لیرا بردی واجوی میوانکانم هیا حزکم تو جواجوی کم بابا جی بیلی خوش بیم ما
1: مستایم
0: فرمو مامو صحیح بسرهاتی که خوش نیه لگل خون کار کانتا.
1: الله چون نیم برای الله سفر خواز من زور زوره.
0: مامو صحیح که تو رانیت خو.
1: الله اگر بگراین چه چه کی روانه کم نه الله. نه الله دم زور زور چون که لراستیا وی آرامی ایکا تو رایی نکرد.
0: راسته بگو.
1: وی با آرامی اکریت هرگز با تو رایی نکرد. بسرهاتی خوشش اما سالی که سفر خواز یک من هبو. زور زور حرک بو زور زور یعنی به هیچ شوازک پابندی هیچ شک نه بو ایت منش زور رقم لقلب کاری نه بلام هر کنترل نه کلا راستیا
0: سودی نه بو
1: لکوتایی پیم ود و تم با امر رجای آوانه یعنی حال احراجی که من رزی لی بگم خصم او موقف او ایت روزه پیش شمان جاجر داخل کات من هبو اما یا وبو اوی پیبلن هر کسی رای خوی بله بزنیم باید چیه چی بگاری چی نگاری والا وقتی ما مثلا من یکشتم هیا
0: عادی
1: سب کبوته تو دیفرم چی ته وقتی تنها اوم هیا ما مثلا من حزن هکم اون ریزم لی بگیری براک لریز گرتنی زوری تو من اسانه تو انم او ای که خوم امی بیتا
0: والا خو او پلانی کی زور باشه
1: والا وقت وای کر استاج گور بو زور زور گور بو کم بینی تو هر بیر مخاطه والا ما مصابیر تو
0: سالا ما کلمش کدس خوش ما مصابیر زور سپاس کم بالا خوش استان سپاس کا بینر ماموس پاس با ماموس ها کلم بشه پروگرام لگل ما نبو اسم برگی دواترو بردام دبم لگلتان فرمون
2: ویب سایتی خاک بشوازی چینیو بروکاری چینیو مدرن گرایوا استاد توانی لرهگی ویب سایتی خاکوا بینری پخش راستو خوی خاک نیوی بیتو جد لرادوی خاک به هاوکات لگل خرن نوی حواله تندرستیو کوملایتی و همه جوارکانو بابت سرنز را چشکانو بینینی برنامکانو چندین بشی دیکا بشیوازی چی سردمیانه بشیوازی چی سردمیانه

0: پارسی زور زور تایبته باش کاک بریار تو سرتای درکوتنه کانت زیاتر له سوشال میډیا و بو جا حزکم پمبلیتو یکم جار بچ ګوران یک زور زور اتره دنیا او خلق زور زور ګویلې ګرتو بینری کی باشه هبو هستکر اتره او باشه کبر همې تر بلاو کیته و زیاتر درکیو ګرنګی زیاتر بخوځ وی
1: والله بیر ما یکم ګورانی که پوستم کرد 2015 بو
0: 15
1: لوانه تا تماوی او لو ماوی 24 ساعته چنجره شما تسر او ویدیو 20 رما لایبه مو شرم کردو انا ګورن کی دیاری خره دخی بو وتم بیر ما یسر
0: بلان ګورانی بو کاګوره
1: او مين عشق ليره اگر بیست بود، عشق گورانی که زور جوانه. چند جاره که چون گورانی که بیست کمانه، بالا هم پیشوازی لیک را. پیشوازی لیک را، بوانی که سپرایز بود تنانه برادر نزیگه کنم، هنه جار گورانی بو نوت بود، نه برادر ما بود نزیگ بود تقریبا، بالا هم تایسا نیزانی بود، دنگم باشه یا دنگم خوش. ایتا سوشال میدیا بجدی کاریگری ها بود لسر وی که دنگی خوم بلاو کمو. ایت بالام ولایو که بسیار که اوت کم گورانی پیشوازی لیک را زور دنیای او ولایو من بیر نیا نازن
0: بیر نیا
1: نه چکار زور گورانی میاد صورت نام خالق بتو مات او
0: راسته
1: بس در نازن به سه کم ابو
0: باشه خزان و خانوادش بگو من بشه کی زور گرنگن با گرنگی پیدان با پالپشتی کردن هندن آوان چون هاو کرد بود
1: مالا زور باشم با کمی که کرد دو کسانی که زور حزیل دنگ مو زور جمله اگرد دایکشم دایکم اینه ایتر نه دجیش تاکه یا نه پشگیریش تاکه ایتر دو زورانی که حزی هنه گورانی
0: هر دوشی قد کوگ نه به بغاسی
1: حزیل گورانی نیه با کرتی اگه من بمو هر کسی که به هر زورانی
0: من لگل باکو ما همان شتم بسر هاو تم دیلا دی باشه که آتا امشو سری سال بو تم باشه بخوا من لمالا کوبی نوانی و لمالا گورانی نوانی نوانی نوانی نوانی نوانی نوانی باوکت حزیل سو گورانیه که زور زور بدنگی تو
1: بدنگی من اللهی هر گورانیه کلم حزیلیه اللهی دن شیوینید
0: اللهی
1: باوکم زور حزیل دنگی ناصر رزازی بس بدا خواه من تایست گورانی ماماسر ناصر منو تو
0: ندو
1: تو بلا هم حزیل دنگی عدنان کریم ماماسر عدنان هر گورانی که والم حزیلیه
0: باشا
1: اللهی حقی پیت و دست خوش کرنه شیوینید تو ها تری والا زور به گورانی
0: هم حزیلی هست اگه گورانی که پیشکش که استا
1: گورانی کن علمو هاشتی تازه نالمو با تمنی باوکم خوش از زور به
0: بس اگر گورانی با باوکم بله ایسا چی پیشکش که هم با ایما هم با باوکشی برستن
1: اگر ایستا والایی
0: اچوانی موبایل کشت بکر بین ایسا زم دنیا گورانی که
1: والایی باوکم بلام چی عزیز گورانی که یوان ساعت ننی باب
0: بحشا
1: لکبم لاما ببینا رنگم روشن

0: سوتوي سنوركانا
1: جماعة صفلك ما بدهم زور سپاس دست خوش کاک بریار یا دارم لیم تیگ نه بیتی بس اون ده حزم لو گورانی حزم نکر او بشی
2: سام دریج بیت او باز تو اینی کرد تو نگ زور کات بری
1: نه نه نه کات من هی بارزی خوان دست خوش کاک بریار
2: سپاس
1: انجا برگیک من هی باشا من دیره کی گورانی کد پیالم باشا تو ویترم پیبله بوبله و پیشم بله که هنرمنده که کیه اش توانی موبایل که بکار بینی اجلن اتوانی نه هنرمنده که جناله اوش هر احسایی اوش هر ترحباتو
2: باشه
1: دل گیروده زلف و خال نبه شیواوی عشوی چایوی کال نبه او دل یا خوا که؟
2: مانسا قادر که بانه توان
1: تا دست خوش بمانه لی؟
2: لیو بیلن که تو وصایی
1: دل

0: دس خوش هر بجید
1: امليكم درسير
0: والله زور زو خوش و دس خوش به جا او برادران ايش معنى هيك كنترول موسيقي كيما معناه تيريرن اون ليو بو جيم زور باش دس خوش كاك علي
1: حيف من جمله انيه
0: حيف باش گرانه کیتر من هیا زور نخوشه گرانی آوا بوشه و بیلی تو ها
1: بوانی
0: آوا با دیر بیلی باشه هر اروم اروم هر اروم وک شو روش بره خوما
1: هر

0: دست خوش.
1: دست خوش. وای میشه برونیا. اوکی شکر. دست خوشی هنرمند. هنرمندی دن خوش. ماموسا مریوان صفادین. دنگه کی زور تایبت و گرانه کی زور خوش. گرانه کی تر هیا؟ هم گرانه زور شایع و هایت همو من ازانین و لبشمانه. دلنیا بابا مرگیش به ام نگاره جنه هیلم.

0: دست خوش کاک بریار زور زور سپاس تا کین هر بجی اینجا تو خود روزانه زور زور گردن این چیه گرید
1: ولی
0: نلی خوم
1: ها نلی خوم حضور حضور مدنی خوم ولی
0: باز زور زور گرینگا و راستی او
1: من زور پیام سیره کسانی الان چیز لدنی خوم هن نبین ولی مر گورن بیشیشون
0: روما کزوری جو
1: وانه بوق سکر دن وابی عزوری نما
0: وانی ا ا ک وای سنری ا کنا خوشا گنرم
1: گلی ناگر ما تا با برو بس بو گورانی نانا گورانی زور جات پی شویل سوشال یا گورانی ک دابلیم رنگا زار کاد ایم بخوم او نزو یلا ما یعنی بون ام نو شو پوستی کم باش گورانی ک عصر حاضر بو پوست کم نایکم تا ساعت نو جویلی اگرمو هر جویلی اگرمو چکا یو گرتنی یکم جار زور خوشا
0: راست
1: ورده ورده ساعه كاد لو ما هو بيني هبت كجويلي أجريتوا رخن إينا كان خلا لكان أبيني توت يا
0: كام له نرمن ده كان زور زور نزكيت هلا قال يانا زور فرسو راي بيا كيد بن منا كبتوا جورانيك بلاو كي توانة غرنجا بلاتا وبراس ياخد إشي كي هنري يتيك كجويلي بيا أو يعني حزك الرأي هبه حز الله رأي برابر هيا
1: يعني مايا
0: بلى
1: الله يكاس
0: هیچ کسه؟
1: نه چون که زور رخ نگری که باشم لخوم گورانیم دانه و خلقی که زور دست خوشی که دوست ریومت او لشوی نکاش نشازی که کم آو اشتی که کم خوم هستم پیه کردو خل نیزانی خوم لم بردو سرم یعنی زور رخ نگری خوم هم جو گری خوم هم رخ نگرم ها آوی جو لخوم اگرم نازم چون
0: یعنی حزل رأی دورو برنیا
1: اصلا کم خل زور به آسانیشتی بدلا يعني شيخ روشتاني كجوغري خو من بدلني اوي كزور حزيان باساني حزل دانك
0: كاك تو خو اون جولي قرتو تواني يعني ها تو اون هاله اون شتي ورت كي تو اي والله يرخنا شي لي دوزي تو والله ها جولي نشازي كي جماعه خلك زياده ها جاري كجولي يلا والله خو زور زو خوش بو ها
1: بخو غوراني بيجي خراب زوره بينم خل حزي لدنيت
0: راست
1: السوشيال ميديا زور تاثيري يعني بلاو كنو يدانانا تی که خواسته کم خالق آوشته ای با آو دنگ نخوش آنی بدلا ترم پیز نگم مثلا بر سر رای خالق بود خم لیور دم و رخ نی لیگر مو علی سنجن می جادن
0: بو هر جیانی تعبتی خوش شوید هر خود قراریش تی خود
1: نه نه مرز نه ولی بس بو گرانی
0: من بم میشه یه کم زور بزور با خالق کلام او
1: نه ولی مرز نه لعنتی بس بو جلوانه بو
0: آه
1: مثلا شم
0: خالصیه کارم اس امشتا صوزي لبرم كردو بيم بركه سكيت الله بخوا من هذا لازم بلا هذا من حزم ليتي لبريكم
1: تو بوجي لوكو مني بو مسلي غوراني
0: يعني جونا ما اعطى ولا بالضبط بس من جلها بو ولا برم كردوا برسياري شم كروتو ما اريد جوانا وتتينا وتما قينا هلا بيك دبري خوم حاقه
1: على عدك شب اخوا
0: من عدك خوم
1: نزام بي ما يزور جن جوابي
0: وانيا
1: بس من هر بس بو بابتي غوراني رن جواب
0: من بوجي لك وام طا
1: خوش دو برادر اللي قلاوي شتي لبركي او چی زور جوان یک سطح او یک لایه می
0: توانی کرد. هست که بزرگ کسیه که بله ولاد جوانی لانی لیم هست که ملیم ولاد ولیم می بیاد جوانی.
1: وای نستی که آن شتی شکری تو برادر گانه ولاد جوانی او
0: هر یک ریت راسته.
1: جونایی
0: دوست راسته راسته. گرانه کیتر هیا اپرسی با چی جامیدل بنش ای بعد مسنابه.

0: بس خوش زور زور سپاس هر بجی طبعا اما یکی لە گۆرانیە زور زور قرسکان که براسی هنرمند بتوانید بیلتو و به بی میوزیک براسی دست خوش هر بجید که زور زور تایبت بو انجا من لیرا بردی واجوی میوانه کنم هم حزکم ناو واجوی خوشتم با بجی بهلید فرمو که بریار دست خوش جافا كان معنى لبي؟ جافا ما جيك انا زعمو دس خوش قاك بولير دس خوش هر بجيت قاك بولير زور سباستك بزاني
1: مزامة اللي اوتيهم ضيع علاقة جلا
0: بخوا قاك بولير ايسا كريا ورده فرمو قاك بولير بيتو بولا امن بيز احمد او که به شوالی لدره او هایا بلا داده قطاره که یکی پیش اوی که پروگرامه که من دست بکنه قصه باشی با کردین بلا میتون لأولا و هان تو زی سریس و خلق بو قینا پروگرامه که ترکین بکو
1: ربونا
0: بونا وانی تو چی؟ پروگرامه که ترکین نیرو دست بکن
1: پیش اوان نه پیش اوان بوی نینا نه رو مالی رو بوی سر نبمون
0: دست خوش کاغ بریاد زور زور سپاس دکمی خواب خیر بایست چا انجام رو بامن اپیکو مالا او پیشکش کاریش تو نکردو کاغ بریار
1: من نه والا
0: کاغ بریار فقیره لکامیره اترسه پیشکش کاری چی بله خوش ایستان سپاس کابینر من بون سپاسی زورم با میوانه کنم که براستی همیشه آمده یعن هی لا پروگرام دست خوشی زورم با هاو کارکنم لشیان ساق به هیچ من مواز گل دست خوشی و سپاس بایو کاتی که خوش رو خاطن لگل
2: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0570281055
3: MJ Holding با اوفری کی نوی و لسلیمانی هاتو تا و خدمتان کرینی ملکی خونه کانت درفت کی زرینت پیدا بخشید با کرینی هر یکی کی نشته جبون یان بازرگانی و شوقا ویلا یان دوکان لپروژکانی MJ Holding کدا کونه نایابترین و خوشترین شوینکانی سر دو سایدی هواری شار به شیوازی پاردانی زور آسان و گنجاو دبیت خاونی چانسی بردنوی یک اگلا دا اوتومبیلی مودل نوی اومودا سی پینج در فتکت تا سری سال بردوامه سردانی اوفیسی فروشتنی ام جی بکل لدو سایدی هواری شار ریک برانبر درگای پارکی هواری شار ام جی هولدنگ بنیادنانی دا هاتوی سلیمانی
4: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فیلای کی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوابینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو ارزوی دگید با جانی که ارام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیگ لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوبوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
5: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزا تندرستکانه و دگاته دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکیده کنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0570281055 ایرا رادیوی خاکا 99.1
6: رادیوی خاک 99.1

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5
1: ام جی هولدینگ با اوفری که نوی و لسلیمانی هاتوتا و خزمتان کرینی ملکی خونکانت درفتی که زیرینت پیدا بخشید با کرینی هر یکی که نشتجیبون یان بازرگانی وکشوقا، ویلا یان دوکان لپروژکانی ام جی هولدینگ که دکون نایابترین و خوشترین شوینکانی سر دو سایدی هواری شار با شوازی پاردانی زور آسان و گنجاو دبیت خوانی چانسی بردنوی یک اگلا دا اوتومبیلی مودل نوی اومودا سی پینج در فتکت تا سری سال بردواما سردانی اوفیسی فروشتنی ام جی بکا لدو سایدی هواری شار ریگ برانبر درگای پارکی هواری شار ام جی هولدینگ بنیادنانی دا هاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1
3: گشتکی مجلن گورترین گریده دریایی میجوی مروویتی نوسینی پیگفت دیلومبارد ورگرانی لفرسی و قادر بیستانی خوینوی پیشنگ عبدالرحمن

کارساتێکی خوێناوی کە هۆیەکەی برسێتی بوو. ڕۆژی 29/2/1521 زاینی، کاتێ کەشتی ڤیکتۆریا لە تەنیشت کەشتی دەریاسەلەری ئێمە تێپەڕی، فەرماندەی کەشتیەکە بەهۆی بڵندگۆوە کە ئامێری پەیوەندی کردنمان بوو، پەیوەندی پێوە کردین و هەوڵی دەدا خوێنسردی خۆی ڕابگرێ بە شێوەیەک کە سەرنجی هەمومانی ڕاکێشا. وتی: گەورم، دەمویست بۆ پێدانی هەواڵێکی گرنگ بێمەلاتان. ماجەلان وتی: وەرە. لەو کاتەدا هەرسێ کەشتیەکە وەستان و کەشتی ڤیکتۆریا بە بەلەمێک هاتە ناو دەریاوە و فەرماندەی کەشتیەکە بەرەو کەشتیەکەی ئێمە بەڕێکەوت. دەریاسەلەر کە لەسەر سەکۆکە بوو لەگەڵ فەرماندەی کەشتی ڤیکتۆریا بەرەو ژوورەکەی ڕۆشت و ئاماژەی دا کە منیش بڕۆم لەگەڵیان. لەوێ فەرماندەی ڤیکتۆریا وتی: گەورم، سەعات 12 نیوە شەوی ڕابردوو لە سەکۆی کەشتیەکەدا ڕووداوێکی ترسناک ڕوویدا. دەریاسەلەر پرسی: ڕووداوی ناوبراو چییە؟ فەرماندەکە وتی: ماوەیەکە خواردنمان تەواو بووە و تا چەند ڕۆژێک لەمەو پێش لە گۆشتی ئەو مردوانەمان دەخوارد کە دەمردن، بەڵام سێ ڕۆژە هیچ مەلەوانێک نەمردووە تا گۆشتەکەی بخۆین. و لە ئەنجامدا مەلەوانەکان بە چەقۆ هێرشیان کردە سەر مەلەوانێکی 20 ساڵە و کوشتیان و گۆشتەکان لەدلەت کرد و خواردیان. من بە هاوار و دەنگەدەنگیانەوە لە خەو هەڵسامو کارەکە تەواو ببوو. بینیم کە لاشە لەدلەت کراوەکان لەسەر سەکۆی کەشتیەکە داناوە و مەلەوانەکان بە چەقۆ پارچە گۆشتیان دەبرد و دەیان خوارد. من یەکەم جار تێگەیشتم کە ئەو خوێنی لەسەر سەکۆکەیە خوێنی گۆشتی مردوو نیە دەیخۆن، بەڵکو گۆشتی کەسێکی کوژراوە. لەو کاتەدا نەمتوانی لێکۆڵینەوە بکەم بزانم بکوژەکە چییە، چونکە مەلەوانەکان خەریکی گۆشت خواردن بوون و لە دڕندە دەچوون کە نێچیری خۆیان دەست کەوت بێت و بیخۆن. و ئەگەر من لێکۆڵینەوەم دەست پێ بکردایە، منیشیان دەکوشت و یاخیبوون لە کەشتیەکەدا پەیدا دەبوو. ئیتر بەرەو ژوورەکەی خۆم گەڕامەوە و چاوەڕوانم کرد تا مەلەوانەکان تێر بخۆن و بڕۆن بخەون. ئەمڕۆ بەیانی زوو دەستم کرد بە لێکۆڵینەوە. تێگەیشتم کە سێ کەس لە مەلەوانەکان بەهۆی زۆرهاتنی برسێتیەوە مەلەوانێکیان کوشتووە، بەڵام هەموویان لە گۆشت خواردنەکەدا بەشدار بوون. ئێستا ئەو سێ کەسەم بە زنجیر بەستۆتەوە لە گەنجینەی کەشتیەکەدا زیندانیم کردوون و هاتووم بزانم بەڕێستان دەربارەی ئەو سێ کەسە چی بڕیارێک دەدەن. ماجەلان بیری کردەوە و پرسی: ئایا دەزانی کەم لەو سێ کەسە یەکەم جار چەقۆکەی لێداوە و بەرچی شوێنێکی کەوتووە؟ فەرماندەی کەشتیەکە وتی: بەڵێ، یەکێک لەو سێ کەسە چەقۆی داوە لە قورگی کوژراوەکە و ڕەگی ملی بڕیوە. ماجەلان وتی: هەر ئەو لێدانە بۆ کوشتنی ئەو مەلەوانە بەسە و لێدانەکانی تر زیادەن. ئەو کەسەی کە یەکەم جار لێیداوە بووەتە هۆی مردنی و ئەو دەبێتە بکوژی ئەسڵی. ئەو کەسە بکە بەدارە و پاش ئەوەی گیانی سپارت گۆشتەکەی دابەش بکە بەسەر ئەفسەر و مەلەوانەکاندا و لە کاتی لە سێدارەدانیدا ئەو دوو کەسەی تریش بهێنەرە دەرەوە با بەچاوی خۆیان ئەو لە سێدارەدانە ببینن. فەرماندەی کەشتیەکە پرسی: چی بکەم لەو دوو مەلەوانەی تر کە لە کوشنەکەدا بەشدار بوون؟ ماجەلان وتی: ئەگەر لەلایەن مەلەوانەکانی ترەوە زۆرت لەسەر نییە، لە گەنجینەکەدا بیان هێڵەرەوە. ئەگەر زۆریشت لەسەرە، ئازادیان بکە و بیان خەرە سەر ئیش و تا کاتێک لەم دەریا بێکۆتاییەدا دەربچین و بگەینە وشکانی، ئەو کاتە بڕیاری خۆم دەدەم. هەر ئەو ڕۆژە لە کەشتی ڤیکتۆریادا دادگایەک دروست بوو. ئەو مەلەوانەی کە یەکەم جار چەقۆکەی لێدا بوو حکمی لە سێدارەدانی بۆ دەرچوو. پاشان لە سێدارەدان داو من لە کەشتیەکەی خۆمانەوە لاشەی ئەو لە سێدارە دراوەم بینی.
اوانی توشی نخوشی اسکرپود ببون، هندکیان مردنو، هندکیشیان چک بونوا، لبر اوی گوشتی اوانی تریان خوارد بو، ایتر هیچ کسی کیتر لنو کشتیکنده ندمردن، ترسو برسیتی هی ترسناک، بالی بسر برودو خکدا کشا بو، جاری یکم، واتا پیش مروف خواردنکا، دوچاری نبونی خواردن ببوینو، نمان دزانی که دتوانین با گوشتی مروف خومن ترب کینو، برسیتی من نمینه، بلام جاری دوم، لو در چوینو، دمان زانی که گوشتی مروف با خواردن دبید، بمشه ویا، همو ملوانکن لگیانی خوانده ترسانو، هروها چاوروانی فرصتیک بون، که ملوانکن دست بکویتو بیخون، افسران و ملوانکن بشیوه یک سیری یک تریانده کرد وک سیر کردنی پلنگی که برسی وابو با مره که نیچیر تنها منو روزاریو بوین که کتیک دگشتین بیک بشیوه یکی تر سیری یک تر منده کرد لو روزوی کچو بوین اوکیانوسی آرام و تا اوکاتا ماسیک مندز نکوت بو نه دریا ماسی تیده بو نه آسمانیش بالندهی دریایی تیده بو کاته که هاوکارکانم دبینی وک اوه وابو کسیگ لدوره و سفریکی رازاوه ببینی تو دمی اوب کاتو دلنیاشم که اوانیش منیان دبینی به همان شوان لیدهات لکشتی ترینی داده همو افسرو ملوانکن لکمین دابون بو یک تری من همیشه بچک و دسورام وو بشو و بروش لهرشوین اگدا دوستم آگاداری دواوی خون بوم نواغ یک یک بیوی لدواوا پلامارم بداد دان باوشده دانیم کمونیش چاوم دا گیرا آیا دتوانم یکی غافل گیرب کمو بیکوشم خدایا آیا لو گناهانم خوش دبید کل روژ رشو ترسناککن دا توشم بون؟ آیا لو توانانم خوش دبی که به های برسیتی و توشم بون؟ لبر اوی من لوانی تر بیستر بوم لیم دبوری؟ لشوی چوارمی مانگی مرسی سالی 1521 زینی دا کل سعد دوی دوانی ورو دا زنگ لسکوی کشتیکا للین ملوانی کوا بناوی میگل لیدره هیواش هیواش دا گرایوا تا بگاتا شوینی خوتنی ملوانکانو بخوید من لبردم جورکی خوم دا اوم بینی بلام میگل منی نده بینی من دمزانی که میگل باشی به هیواشی دارواد هرچند هشت برسیتی اوی نکوشتوا لخوم پرسی او پیاوا ببرسیتی دمرید اگر بیانی یان دو بیانی نمرید سی روشی تر دمرید باشا بوشی زوتر نمرید تا من بتوانم خوم تر بکمو خواردن با روزاریو برم کلبر برسیتی لجگه دا کوتوا میگل با گرانوی شوینی خوکی دبوایا لبردم را روی جورکی منو بروشتایا بیرم دا کردوا لدواو چقوی که لیب دمو بیکوشم بلام با پیچوانی جوامیری و شرافتی نجیب زادکانیشم دزانی بریارم دا کل پیشو پلاماری میگل بدم کات یک دیویز لبردم را روکه و بروات ریگم لی گرتو به هر دو دستم قرگیم گرد میگل توشی هرشکی چاوروان نکره و ببو نیدتوانی برگری لخوی بکاتو بتوندی قرگیم گرت بو بو اوی دنگیشی نروات کم یک حال بزیو به هناسه بو پاشان خنکه من وکو آجاله کی برسی کنیچیره کی باشی دست کوت بی خیره خسم سر زویو بچقو پرچه گوشتم للشی بریو خواردم او گوشتی که دنبر بودمم گرم بو خوین لچنگو سنگ مواده چواری بلان بهوی تاریخی و نمدزانی که خوینوی بوم بهوی خواردنی گوشتی گرم و برسیتی من نمو پرچیک لگوشتی رانی میگلم بریو بردم با روزاریو
جورکی روزاریو لتنیشتی جورکی ماجلان او بو کاتیگ لدرگی روزاریوم دادا لبری اوی روزاریو ولام بداتوا ماجلان ولامی دای ووتی چیا منوتم منم پیگافتم گورم با روزاریو خواردن میناوا ماجلان ووتی ورا جوروا منچو ما جوروو درگایگ لنیوان جورکی او جورکی ماجلان دا هبو لو کات دا کرایا وو ماجلان ووتی خواردنکد لچوی هنوا من لدلی خوم دا وتم خودایا بو ام درویا پناد بودبم بماجلان موت میگلی ملوانی کشتی لسکوکی هرشی کرده سرمو منیش برگریم لخوم کردو او کجراو دمزانی برستانو روزاریوش برسیتانو بره گوشتم بوه ناون ماجلان خوشگزاکی خوی بان کرد بلام کچه گنجکا لبر برسیتی نیدتوانی لجگکی خوی حلسیو گوشتکم بو بردو بچه خوکم پرچه پرچم دکر گوشتی کالم کرده دمیوا بلام اگه در بوم که ماجلان خیره سری من دکاتو چاوم لینات رو کنه چاوکانی ماجلان پیوتم اوی کتو دیلی راز نیا بلام لسیر کرنکشی دا تیگشتم که دلیت من ام درویا با تو دا پوشم چون که دروکت ناچاریا دوی اوی گوشتم بر با روزاریو خواردنی گوشتیشم با ماجلان دانا چون که دمزانی که برسیتی لجورکه حتم درو ویستم بروم برو جورکی خوم که تیک چوم سرسکوی کشتیکه لبر روشنایی چراکه دا بینیم که ملوانکن وکو کومل گین لبر دوری لاشی گین لبری کین داو کشم کشمیانه لسر اوی کامیان هنده گوشت زیاتر بباد بخویو پال با یکتریو دنینو یکتر دور دخنوا تا بتوانن لباشترین گوشتی میگل بخویان ببن اوی که او شوا بچه بی خون بینیم تی گیشتم که من لدرندکانی تر خرابتر بوم هروها بیست بوم که چون شیرو پلنگ پلمری گندرکانی تر دادن بو اوی خویان تر بکن منیش به همان شوی اوان پلمری برو هاوری خومم داو کشتم بلا من اگر او کارم نکردایا اوان روزاریو ماجلان لبرسانا دمردن بهر حال بمردنی میگل منو روزاریو ماجلانو افسرکانو ملوانکانی کشتی ترینی داد لمردن رزگار بوین امرو داوی که باسم کرد لچواری مانگی مرسی سالی 1521 زینی دا روی داو تانی و روی روژی دواتر هیچ تیگ روی نده لبروی افسرانو ملوانکان تیر ببون بلام لدوی امکاتاو برسیتی جاری خیتر سری حال دایوا همو کس بیری لوده کردوا که قربانی آینده چیو هموش من حول من داده خو من بپریزینو لهمو حالتیگ ده دبوایا یک یک بخوین دو کشتیکی تریش که لگل ایمه بون همان حالیان هبو من لدوی او روشوا شمشیرم لکمرم بسته بو اگر هرش کریه سرم تا بتوانم برگری لخوم بکم روژی پینجمی مانگی مرسی سالی 1521 زینی شوی ششمی مرس لحرسی کشتیکه دا ایما وکو آجالی درندمان لیهات بو کچون لدرستان دا کمین بو آجالکانی تر دادنینو دیان خون لوکات دا افسرکن من شمشیرکانیان تانی و لبرگکانیان دره نبو بو اوی که خیره رای بکشنو هیرش بکنه سر یکی کی تر یان بو اوی که خیره برگری لخویان بکن هروها اگر یکی گلالای کی تر و کجره بو هیوایی که اوانیش لدوری کو ببنو گوشتیان دست بکوه من لو باوره دابوم که لشوی ششمی مرز ده هیچ کز لکشتی ترینی دادو هر دو کشتیکی تر نخوتونو همو لبیری گانی خوان دابون بربانی روژی ششمی مانگی مرز
خرابترین روشکنی سفر من بو لأوکیانوسی آرام. هروها لو روشه دا بو یکمین جار که شو بوین او اوکیانوسا و کس من وکو پیشتر گویرال نبوین. که دبوه بای نسیم بو روشتنی کشتیکا زیاتر بکر بهندرایا تا لو بای نسیما سودور بگرین. لو روشه دا ملوانکانی کشتیکا من فرمانکان جبجه نکردو چاروککانیان به گویری پیویز بکر نهینو هرچند کشتیک من در روشت بلام چاروککانیان پر نکرده بو لنسیمی دریا ملوانه برپرسکن که بینیان ملوانکن فرمان جبجه نکن نرزاییان در نبریو منیش او حوالم به ماجلن نگیاند چون که دمزانی اگر ماجلن بچوکترین فرمان در پکت با سزادنی ملوانکن او که تا شورشو یا خیبون دست بیدکد. کشتیکی ایما کشتی جنگی بو. ملوانکانیان سربازی هیزی دریایی بون. به سرپیچی کردنی ملوانکان روبروی سزاده بونوا. ملوانکان که به هوی مروف خواردنوا شوی درندان ورگرت بیتو ارزوی خواردنی هورکانیان بکن اوا سربازی دریایی نیا. بلکو گیان لبرخی درنده و نتوانی بر یارکانی کشتی جنگی بسرده بسپینید. دریا سالر لسر بشوکترین کر که جبجه نکرید سزای ده سپند. او روشا او روداوی اگاله بو بلام بیدنگ بو. تنهاشته کلو روشا ده رگر بو لیخیبونی گیشتی و که سرطاقی در کوت بو او بو که یک لسرسی روشکا روشت بو شتیکی شاروان نکرو من بینیو بو یکم جار بو که چوبوینا اوکیانوسی آرام و گین لبر من بینی ماو یکی زور بو که روشانا توری ماسی گرتن من بدوی کشتیکا و رامندکی شو شوانا تورکن من دردهینا بلام هیچی ندگرد او روشا بینی من ماسی گوره گوره که پرکی پانیان پیو بو بومه لکردن دا جولان وو دکوتنا اوکوا لجر اوکا لبرمبر او ماسی بالدارانه دا یک دست ماسی تر که ددانی تیجو ترسناکیان هبو دا جولان وو که تی که ماسی بالدارکن دکوتنا اوکوا او ماسیانی لپلنگ دا چون هیرشیان بو دا برنو لطوپتیان دا کردنو دان خواردن. ماسیا بالدارکن به شویک سرنجی افسرکن و ملوانکن یا راکیشا که یخی بونیان لبیر شووا چون که ماسیا بالدارکن لنزی کشیکنی ایموا دفرینو در روشتن دو کز لشوفیرکنی ایما ویستیان بکوان ماسیکن راوب کن اوانی کوانیان پیبو چنتیریکن هاویشتو توانیان یک ماسی بالدار بپیکنو ماسیکا کوتا آوکوا بلام او پلنگانی که لآوکا دا کمینیم بودانا بون نان خوارد چون که ماسیکا خوینی لیده روشتو پلنگکن ترسانو چونا دو هوا ملوانکن بلامی کن خستا آوکوا ماسیکن گرتو خستیانا بلامکوا اواندهن برسیبو بکالی تا گیندیانا کشتیکا لینده خوارد که تیگ ماسیکا گشت کشتیکا ماجلن فرمانی بمن کرد که به اکسانی لنیوان افسر و ملوانکن دا دابشی بکم. دریجی ماسیکا 4 متر و پانیکی 2 متر بو. منو 2 ملوانی تر ماسیکا من لطوپت کردو به اکسانی دابش من کردو بشکی شمبر بو ماجلن و روزاریو. خوشبختانه کشتیکانی تریش توانی بیان ماسی راو بکن. گوشتی ماسی بالدارکا زور سویر بو. هر لو روشه دا توانی من ماسی پلنگی راو بکن. بلام گوشتکی بشیویک دلیتی کل حال دادا نمان دا توانی گوشتکی بخوین. ماسی بالدارکان تیریان کرده بوینو ماسی پلنگیکان دلیان تیک حال دادین.
روزی ششمی مانگی مرسی سالی 1521 زینی بومن لدولاوا مایل برشونوا نبو. یکی کن او روزا ملوانکانی ایمو دو کشتیکی تر بخواردنی گوشتی ماسی تیر ببونو بیریان لیخیبونو گوشتی یکتر ندکردو و دوم او بو که پیش اوابونی خور دیدوانکی سر کولککا هاواری کرد زوی در کود. هر کسیگ لهرشونی که کشتیک دابو خیرا خوی گنده سر سکوکو دریا سالاریش بو همو خوین سردی خوی و لجورکی حتا درو تا زویکا ببیند. ملوانکن و افسرکن لنویانده منو روزاریوش چون سر کشتیکا تا بتوانین زویکا باشتر ببینین. همومان هاورمان دکردو ملوانکن کلاوکنین لسر دادکندو حالیان دسوراند. من لو باور دابون لو روشوی کمروف با دریا دار روشتوا رگ نکوتوا هیچ دسته گوک ایما ببیستنی نوی زوی اوا خوش حال بید، چون که ایما بخیالیش باورمان ندکرد که لو اوکیانوسا چولده رزگر من بید. تا روشی ششمی مانگی مرس که ماوی سی مانگو 23 روش بو ببی 100 پشرانی شو روش لو اوکیانوسا دا بره و بوین. لهفته یکم بدواوا که صد روشی دا کرد ایما بیشگل او آسمان هیچ من نده بینی، بیشگل برسیتی و تونیتی هیچ تیکی ترمن نبو. لو صدو در روشه دا 4000 فرسخ و تا 24000 کیلومتر بره که و بوین. ورده باورمان کرده بو لجیهن دا بیشگل او آسمان و برسیتی و تونیتی هیچ تیکی تر نیو. خوشترین لذت لجیانی ایمه دا او بو که هنده گوشتی مروف خوینو قوم یک لو او بوگنی گنجینی کشتیکن بخوینو. آلو کاته دا لخور اوابونی روشی ششمی مانگی مرس زوی بدریجهی با کوری روش اوا در کود.

بر حالک بو تا دموبانی نخوتینو دنیا روشن بوو حتی او درکوتو بدری جایی با کوری روش اوا کنارکی سوز من بینیو تیگیشتین که سرزمینی که درختوی او دانه کشتیکن بدری جایی شو برو با کوری روش اوا در روشتن سودیان لبین نسیم بخیرائی ورده گرد روزاریو منی گوشیو بشد منیو آوتی پی گفته امرو ایمه لویده او دخوینوا تو دزانی من چی دلیم؟ امرو هرچنک من بوید دتوانین اوی شیرینو فینک بخوینوا لماوی کمتر لیک جمیر زیاتر لصد بلم لکنار جیوازکانو برو کشتیکان من هاتن بلمکان رنگکان یا سورو زردو و نوشهی بون لدوروا لو بلمانه دشون که ایمه لإیطالیا لشاری و نیس سود من لیده بینین بلمکان دریجو باریک بون خوانکان یا رود بونو بهوی لیدانی سولوا خیره در روشتنو هنده کین چارو کین هبو او بلمانی که لإیمه نزیک دبونوا خوانکان یا رود و قود بونو هیچیان پیوان نبو لو روشه دا کس سیری روتی اوانی نده کرد بلکو ایما بیشگل لخواردن و خواردنوا هیچ بیرخی ترمان نبو بلا مکان بخیرائی گشت نلامانو ایماش لوشکانی نزیگ بوینوو چاروککان من دا گرتو لنگر من گرتو او کسانه بخیرائی لبلا مکان یانوا هاتنا نو کشتیکانی ایمو بینی من که جماری کن جن بونو جنکانی جوکو پیاوکن هیچیان لبردانه بو نه اوان زمانی ایمان دزانیو نه ایمش زمانی اوان من دزانی بلان با اشارت باوان منوید که ایم برسی و تینو منو پیویس من با خواردنو خواردنویا خلکی نوچکا لی من تیگیشتنو جماری کن با بلم روشتنو کاتی گرانوا موزو نرگیل و تا گویزی هندیان بوهی نابوین موزکن زور گوره بون دمن خواردنو کنیش من دکردن نرگیلکنو شیرکن یا من دخواردن مجلن فرمانی حوانوی گشتی در کردو لکنر در یاد سی چادر من حال دا تا اوانی نخوشی اسکرپوتیان هیا بیان خوینین پاش درچونی فرمانی حوانوا للاین در یا سالاروا ملوانکن و افسرکن بور رابواردن لگل جنی او نوچیا که ببی شرمو داوکاریک دچون دستی پیاوکانو پاشان دچون وشکانی ایما لروجی یکم دا ومن دزانی کدورگیا لبر اوی درمن من دزن دکوت تیگیشتین که بشگ نیا لدورگی بهارت پرشان تیگشتین که خلکی او نوچه یا نزنن پرشه بدورن چون که لوکه نبو هروها مرشیان نبو لپیستی براز سودیان ورده گرد خلکی چاروکی بلمکانیان لساقتی نرگیلکان دوری بو لپیستی براز سودیان ورده گرد لو دورگیه دا جنو مرد نبو هر پیاویگ بیویستایا لگل هر جنگ دا بجی دیتوانی بجی جنو پیاو لو روتو قوتیا نرحد نبونو منالکان یا جنکان بخیویان دا کردن هیچ پیاویگ خوی ببرپرسی هیچ منالیگ ندازانی جنو پیاوکان ببی بچوکترین شرم لیکتری همو کارکان یا لبرچاوی یکتری دا انجام دادا مجلن پیاوکی دیندار بو لدابو نریتی خلکی او درگیا خوی دا پار است بوی در کود که اوان وکو گیان لبرنو حیاو حرمتیان نیا زور نارحت بو اگر لبرن خوشکن من نبوایا چاروکی حال داداو در روشت بلام لبر حالی نخوشکن و لوازی ملوانکن مجلن ناچار بو کبو استید تا نخوشکن خواردنی تازه بخون
بتایبد موز و شیری نرگیل که نخوشکن پیچاک دبونوا. هرچیک من کرد نمان توانی لخلکی او نوشه زنیاری لسر دورو برکان ور بگرین. لبر اوی زمانی اوان من ندزانی. با اشاره لیان تیگیشتین که لولایی خوری لی آواده بی سرزوی لیا. بلا ماوی نیوان او سرزمینو او دورگیی که ایمی لیبوین زور دور بو. نمان دتوانی زوب گینه او شوینه. او بابتا ماجلنی ناچار کرد که زیاتر لو دورگیا بمینه توا چون که نمان دزانی که جولاین دتوانین زوب گینه او سرزمینه که واتا پیویس من به هزی تاو هبو. در یه سالر دوی اوی که تیگیشت جنو پیاوکانی او نوچه یا وک چوار پیوان هولی دا که پیاوکانی ایما لگل جنکانیان تیکل نبن. بلام نیتوانی جنی او دورگیا جوان نبونو بلاو کرتو قلو بون. بلام بیشرمی اوان وای کردبو که سرنجی پیاوکانی ایما راب کشن. پیاوکانی ایما تازه بیریان کوتوبو و که چن مانگی که لجن بیبشنو زور دچونه لجنکن. بلام ماجلن هستی دکرد که لدورگی بهارد نزیک بوتوا. هر لبر اوان نیدوی سزان بدات تا نبیتا هوی یا خیبون یانو او همو نارحتی و برسیتی و تونیتی و او همو رنجان بابا بدات. ایما ماوی پینج راجمای نوا لو دورگه دو راجی دوام تیگیشتین که مروفکانی ام دورگه نک هر شرمیان نیا بالکو آگان لخوانداریتی هیچ کلو پلیکی جنیا. لبروی هرشتی که ایما اندست بکوتایا ببرچاو منو دین بردو ایما با گرانویش تکن من دوچاری زحمت ببوین چون که اوان آماده نبون اوشتانی که بردویانا بی گرنوا. روژی پینجم بو بلما گورک من که بدواوی کشتی ترینی دادو بست بو منو کردیانو ویستیان بیبن. منیش آگاداری مجلنم کردو ناچار بوین بزوری شمشیر و نیزه لیان بستینی نوا. لو پینج روشه دا حتا کشتیکن من توانی حال گرتنیان هبو پر من کردن لعوی شیرینو خواردنی تازو گوشتی برجاوی برازو داری سوتندن. نیوروی پینجم روش که بلمک من لخلککه سندوا چادرکن من لکنر آوکه حال کندو نخوشکن من هینای و نو کشتیکنو چاروککن من حل کردنو بر رکوتین. لدریا سالارم پرسی ام دورگیا نو دنی چی؟ او لولام داوتی نوی دنین دورگی دزو جنا خراپکن. جاری خیتر چوی نوا پانتایی اوکیانوسکا وکو هفتو مانگکنی رابردو برو خور اوا بر رکوتین. بلام وکو رابردو برسی نبوین. لأسمان دا بالنده دریایی دبین رانو هنده جار لسر آوکا دنیش نوو ماسیا بالدارکن با اسمان دا دفرین. لکوتایی او روشه دا که تیک توری ماسی گرتنکا بدوی کشتیک منو بو چن ماسی کی گوری گرت بو. لوانا ماسی بالدار لبر اوی ایما خواردنی باش من پی بو ماسیا بالدارکن من دخست و نو دریاو ماسیکانی ترمنده خورد. برودوخی دریاو آسمان پیشانی داده که ایما لنوچه شولوانی اوکیانوسی آرام رزگر من بوو چوینه تا نوچه هی آودانیو دریاو گیان لبری زوری لیا. ایتر کز لحیرشی هورکانی نده ترسو بچکوا نده سورایوا چاویان لبرسان ده زق نده بوو لو باورده بوون که روشگاری نارحتی تی پاریوو برو روشی خوشی و سرکوتن در روین. شاوروانی چارنوسی روشکانی اینده بوین که پیشبینی دکین برنبر روشکانی رابردو بر روش خوشو اسودکن ده بندرین.

0: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزراني خيزان بو هموان گرنگا بيرمان لوا كردوا همو پیداویستی کن لشارچی هاوچرخ ده بنیاد منی کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکرا و خیزانی کن دست برکن جگه چی آرام و تندروست کشی چی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری و ورزش جیواز کن خورکن شوانی برزای کن پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکن و هولی بو نکن شوینیک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنزراش شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: ام جی هولدینگ با اوفری که نوی و لسلیمانی هاتو تا و خزمت تان کرینی ملکی خونه کانت درفتی کی زیرینت پیدا بخشید. با کرینی هر یکی کی نشتجبون یان بازرگانی، وکشوقا، ویلا یان دوکان لپروژکانی ام جی هولدینگ که دکون نایابترین و خوشترین شوینکانی سر دو سایدی هواری شار با شوازی پاردانی زور آسان و گنجاو دبیت خوانی چانسی بردنوی یک اگلا دا اوتومبیلی مدل نوی اومودا سی پینج درفتک تا سری سال بردوامه. سردانی اوفیسی فروشتنی ام جی بکا لدو سایدی هواری شار ریک برانبر درگای پارکی هواری شار ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی، سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك 05 05

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکده کنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
2: پاک گندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
0: ریکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج

0: Zora tersin
1: راديو خاك نو نو بوينت 1

0: بو ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
1: ام جی هولدنگ با اوفری که نوی و لسلیمانی هاتو تا و خزمتان کرینی ملکی خونکانت درفتی که زیرینت پیدا بخشید با کرینی هر یکی که نشتجیبون یان بازرگانی وکشوقا، ویلا یان دوکان لپروژکانی ام جی هولدنگ که دکون نایابترین و خوشترین شوینکانی سرد و سایدی هواری شار با شوازی پاردانی زور آسان و گنجاو دبیت خوانی چانسی بردنوی یک اگلا دا اوتومبیلی مودل نوی اومودا سی پینج در فتکه تا سری سال بردوامه سردانی اوفیسی فروشتنی ام جی بکا لدو سایدی هواری شار ریک برانبر درگای پارکی هواری شار ام جی هولدنگ بنیادنانی دا هاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 سو هشتاویک 0 پینج 0 پینج